Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

A vida dos marinheiros, dos pescadores ou dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón fixemos unha canción que fala dun día no mar dunha dorna que vai cos seus cinco tripulantes e que se atopa cousas polo camiño. Non é unha canción que queira decir máis do que di, entón cada quen que tome como queira.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

esta experta de OSE. Pues OSE, tenemos un experta de, iba a decir, casi de octubre, diría eu. ¿Por qué? Porque íbamos a conversar de libros, íbamos a dar unha voltiña pola senda cultural, íbamos a falar dos clubes de lectura, íbamos a ter un popurrí, un poquinho de todo. ¿Con quién íbamos a falar? Bueno, pues íbamos a falar con un descubrimento. No mes de agosto, unas pancartas coas historias de 10 mulleres que viven na vila de Bouzas ou viviron. Estuvieron muy vinculadas a parroquia. A súa historia, pues a veces era intramuros, porque eran unas historias pues das mulleres cociñeiras, das modistas, pero tamén extramuros, porque tamén hai historias de mulleres que foron profesoras, sociólogas, bien. En algún momento, pues lemos algunha destas historias, lemos a dunha escritora, que se chama Marila Ruiz, e ao final de toda aquela historietiña moi breve, terminaba casi así, ¿no? E agora é profe no IES Baladares. Entón, bueno, pues saltou a chama e fixemos unha chamada. Fixemos unha chamada, digo, porque hubo que gravar esta conversa. Xa sabedes que os profes non solamente traballan cando están dando clases, sino que teñen que preparalas, despois facer un montón de papeleo, porque os profes ahora tamén son medio administrativos coa xunta, facendo informes, isto vai, isto non vai, facendo memorias. Entón, bueno, aproveitamos onte un anaquiño que la tiña. Conversamos de que, pues de cómo ela comezou a escribir, que foi o que foi publicando, por dónde a foi levando esta historia de contar historias, e como é agora o seu universo rodeado de adolescentes. Se leen, non leen, comprenden o que leen, saben que esta profesora é escritora. De todo isto imos a conversar con ela. E como Marila, bueno, tamén anda nos clubes de lectura, bueno, pues damos un paseño por os que hai na cidade, por si vos queredes anotar en algún, que os hai moi variopintos. What else? Que máis? Sí, estamos a fin de semana, e este fin de semana ainda é así como un recoveco de agosto, quero decir, ainda hai moitas festas, ainda hai festas de, pues hai festas patronais, estamos aflixidos, están outras festas en San Andrés tamén, hai festas de comer, bueno, as de comer en outubro está San Freilán, ainda queda moita festa de comer tamén. Pulpo e o que se come ali. Ainda que Caruncho nos dixo que en sin, momento onde, hai unha festa nun pueblo que ten un castillo, que unha capela castillo, e que agora non me acordo o nombre, que tenga maior concentración de pulpeiros nesa feira de toda Galicia, moito máis que no San Froilán. E queredes pensar que non me acordo do nombre, iso que me dixo onte? Bueno, en Orense, en Sinzo, en Berinza, non sei moi ben onde. Pinzas, non. Bueno, teño que comer máis rabiños de pasas. Muy ben, como todos os días, damos unha volta polas follas do faro. A ver como nos contan o mundo, ¿sí?

Pois son unhas novas que o que queredes que vos diga, que me resultaron simpáticas. Un pouco, as novas son ose casi espectro sociológico, ¿no? A ver, parques caninos pola cidade. En Vigo hai máis de 45.000 cans rexistrados. Non sabemos os que non están sin rexistrar, os que non teñen o chip. Hai dous parques caninos. Eu non sabía nin que había parques caninos na cidade. Un está en García Pitxer e outro está en Pontenova. Isto ven quedando na zona das Travesas, Freixeiro, aí ao lado do Lagares. Este é bastante grande, ten 14.000 metros cadrados. E vai haber 9 máis. Pois non hai nenos, hai cans. Entón, hai que facerlle parques aos cans. Bien, o Concello saca unha partida de 500.000 de euros para crearlos e esparcilos por toda a cidade. Adiante van a estar en Navia, na calle Faisán, no barrio de Rivadavia, na Bouza, na Atalaia, no parque María Xosé Queizán, na Avenida de Castelao e máis no Calvario. E tamén en Barreiro, que vai a ser o primeiro que se vai a estrear. A partida para o de Barreiro son 170.000 euros, máis ou menos, para crear zonas de xogo para os cans, de exercicio. Isto se aparece... bueno, me callo. Ademais de áreas de descanso, dende as que os propietarios poden sentarse, observar os seus cans ou cuidar deles, unha fonte, papeleira, unha boca de rego para facilitar a limpeza, ademais de conservar e proteger o arbolado que hai aí en Barreiro. Eu falo así porque non teño can, e porque tampouco vivo na ciudad e non sei da necesidade de sair pois, ao exterior co can. Así que disculpademe os que tendes can e estades nestes aprietos, eh? Debe de ser a expectativa de ter cans vai en aumento. E falo por qué? Porque donde vivo eu, en Beade, hai unha clínica veterinaria que abre as 24 horas do día ou 7 días da semana, porque ten quirófano. E tal, o volumen de cans que ten e a demanda de atendelos, que ten que ampliar instalacións. E te dá un pouco a dimensión de por onde estamos. Bien, pues agora vamos a falar do que non hai, que son os nenos pequenos. Non hai casi nenos, o sea, os ratios son moi pequeniños, pues hai coles que teñen, pues, por exemplo, no Couto da Beade. O curso último de primaria ten 9 nenos para este, é solo unha clase. Eso te dá dimensión do que hai, ¿no? En canto a nenos pequenos na cidade. Vale, pues a mitad dos coles de infantil e máis de primaria non teñen director. ¿Qué quiere decir esto? No se presenta nadie voluntariamente para dirigir un cole. Solamente una veintena de centros públicos contan con proyecto de dirección, que quiere decir que algún profe se presenta voluntario para dirigir o centro. O resto son impostos de xeito accidental ou a dedo por inspección educativa, que é como último paso. Alguien ten que ser capitán do barco. Hai tantos directores ou directoras que levan máis dunha década no cargo como profesores que o asumiron obligados, porque é un compromiso, porque para os profesores a labor principal é a docencia, non a xestión administrativa, na maioría dos casos. O que teñen que facer os directores é elaborar unha guía estratégica de hacia onde queren levar o centro durante o mandato, que son 4 anos. E na nova, neste caso penso que é do Faro que aquí tei, poñen exemplos de como están os distintos centros educativos da cidade. E entón, por exemplo, os que foron obligados por inspección, porque non había ninguén que quixera ser director, pois son o CEIP A Paz, o CEIP Santa Mariña. Estes son nombramientos accidentales. E o Couto da Beade e o CEIP Fontescura, aí foron obligados pola inspección. E en canto aos voluntarios que se presentaron voluntarios para dirixir o centro, o García Barbón, o Igrexa Baladares, o Párroco Don Camilo, o Mosteiro Benbrive e o Santa Tegra de Teis, e aí os directores levan máis dunha década ou casi no cargo. Pero non é un posto vitalicio, penso. Muy ben, Galicia, vamos con Galicia. A ver, pola prensa que contan, pois vamos cara a agricultura. A colleita da fava de Lourenza este ano apunta a ser escasa e cunhas pezas pequenas. Todo o contrario que a fruta. Mirastedes como están os árboles frutales, que non teñen máis fruta que follas? Pois as favas non hai, porque necesitan agua e hubo sequía no Brán.
Así que a un mes de que se celebre a 30 edición da Festa da Fava de Lourenza, que vai a ser o primeiro fin de semana de outubro, moitas son as dúbidas que lle surden a organización de como vai a ser a colleita este ano, porque a fava faltalle peso e viu antes de tempo pola falta das chuvias. E en canto a fava seca, a que está incluída dentro da indicación xeográfica protexida Fava de Lourenzá, inde moi cedo para valorar, pero as expectativas en canto a cantidade tampouco son moi esperanzadoras. Pois este ano a facer a favada, cando a fagades, saboreade, porque igual non podedes facer moitas este ano. Bueno, na noticia tamén contan que entra fava de outros países no mercado, que notaron que entra moita fava de América. Eso preocupa, yes, os de Lourenzá, porque, por exemplo, a producción de Argentina ou de outros países non segue as mesmas normas que aquí na Unión Europea e usan produtos que, no, que aquí, por exemplo, están prohibidos. Así que o que piden tamén é que este tipo de fava que chega de fora, pues que teña os mesmos estándares e entra no mercado. Falamos tamén de que dos lumes, pero unha nova bonitinha. Cabalos de pura raza galega únense a loita contra o lume nos montes de Leiro, Ourense. Desde esta semana, dende o mércores, o monte de Corniño, en Leiro, conta cuns novos peculiares vixiantes que foron introducidos no terreo coa misión de devorar a biomasa, limpiar a maleza e convertirse nun cortalumes natural. A comunidade de Montes de Leiro impulsa esta iniciativa e, bueno, non é a primeira vez que poñen animais no monte para, bueno, para comer a vexetación, porque antes o fixeran con un numeroso rabaño de cabras. A finais do ano pasado, pues, acabáronse as subvencións para controlar os pastores que se encargaban das cabras e os veciños o que fixeron foi dar un paso ao fronte e formaron un batallón de voluntarios para manter os rebaños preventivos. A comunidade Ose de Leiro, desta mancomunidade de Montes, sigue sin persoal asalariado, polo que os membros da directiva, respaldados por uns veciños desinteresados, son os que asumen o traballo de garantizar o benestar dos animais e os que se encargan de velar tamén polos novos cabalos que acaban de chegar. E estes cabalos de onde chegan? Pois dun convenio que teñen de colaboración coa Asociación Pura Raza Cabalo Galego. E as cabras, pois, agora xa teñen compañía. E eu digo, será o garra, non? É para chamaros e preguntarlle, contárvolo e tamén informarme eu o próximo día. Aquí, anoto. E en deportes, bueno, pues en deportes falamos de tenis de mesa, porque Martín de la Puente, este vigués, inicia a súa xira por Estados Unidos e inicia cunha victoria. Martín de la Puente xoga a tenis normal. Non sei por que puxen eu aquí tenis de mesa. Xoga a tenis normal, pero con cadeira de rodas. E impúsose onte 6-1, 6-1 a un francés, Nicolas Charrier, na segunda ronda deste WC500 do College Park, e vais a medir en cuartos o estadounidense Carsey Radcliffe. Moi ben, pois a vos contaremos o martes como lle foi a cousa. Sempre me recordo, falando de Martín de la Puente, que nos intentamos falar con él, pero lle debe de gustar moito falar, dar entrevistas, digo eu. Pero, cando foron os Xogos Olímpicos, os Paralímpicos, porque ele foi os Paralímpicos, estuvo de voluntario aí nas Paralimpiadas un rapaz aquí de Valladares, o que facía o programa de cine, que lle gusta, que uno sabía tamén, que lle gustaba moitísimo tenis, e casualmente o mandaron de voluntario os partidos de tenis dos Paralímpicos, e mirou o partido de Martín e dixo que, bueno, que había muitísimo tempo que non miraba un partido tan bo, tan bo, tan bo. E que mira tú como é a vida, que entrama ela sola, non?
muy chula historia. Luego nos enseñó unas fotos con Martín, Alino campo de tenis, en Wimbledon. ¿Wimbledon? No, era en Francia, en ese cálido campo de tenis de donde se jugaba Nadal y demás. Que a mí, como no me gusta el tenis, no, os mezclo todos esos campos, ¿no? No me gusta. Para las cosas de pelota tengo mala puntería. Entonces son deportes que, bueno, fuera. Bien, vamos con otro deporte, corremo. Onte falábamos de la bandera de la Concha, que se está a celebrar en no País Vasco, e non había ningún equipo masculino en galego aí na bandera. Bueno, pues tampouco vai haber representación feminina este ano, porque caeron eliminadas onte as cinco traíñas de Galicia, dúas delas da Ría de Vigo, na clasificatoria que se celebrou na Baía de San Sebastián. Tirán Pereira puxo emoción na primeira parte da súa contrarreloxo, pero acabou 11 a 14 segundos da sétima e última clasificada para as regatas. Oh, por un pelo, por un pelo podía haber entrado. Bueno, e o barco galego máis rápido foi o Salgado Perillo, que aventaxou a un solo segundo a Tirán e acabou décima, mentres que Chapela rematou 15. A Megrove foi 16 e Esteraina ocupou o penúltimo posto. Bueno, pues todas estas de volta coa súa traíña para Galicia. Ainda é unha viaxe, eh? Bueno, a senda vai espallada cara a segunda parte do Experta sobre as 11 algo. E no tempo, pues calor. Non notaste descalor? Que parece que estamos no mes de xullo ou de principios de agosto. Noite seca tamén. Bueno, pues o fin de semana por riba dos 30 grados. Ton así regalito de fin de verán. En Coruña van a chegar os 34. Na Mariña Lucense deben de pensar que están no trópico, porque tamén van a estar por riba dos 30, que non é nada habitual por ali. En Ourense, nada, cócense, como se estuveran dentro das termas, 40 grados, e por aquí andamos sobre os 33, 34, 35, depende se dá moito sol ou non na parte onde estea desde da cidade. No interior de Galicia haberá tormentas, que son as que estragarán un pouco a colleita de viño, sobre todo na no Ribeiro, e o luns volta a normalidade, porque parece que ven algo de chuvia, pero de carácter débil, moi poalla e nubes para refrescar. Pues este é o tempo que temos, así que a disfrutar. Moi ben, vamos a escoitar un par de cancións e logo xa falamos con Marila. Moi ben, vamos a escoitar a Magín Blanco, 12. 12, pero non de número, sino de dulzura.

0: selección da, tamén fixen outra parte da tese, pero non puden chegar a lela porque no ano que estaba facendo logo me puxen un fraco.
1: Vale.
0: Non a puiden rematar. O sea, non lín a tese. Pero sí, Gloria Fuertes foi, sí.
1: Isto vennos moi ben porque acabamos de falar coa fuente que escribiu ese anaco da Wikipedia que o corrixa. Pero o que quere decir que inda que non a presentaras significa que sabes bastante dela, que Gloria Fuertes é como
0: sí,
1: para unha xeración.
0: Sí, a miña amada. Sí, a miña amada indiscutible, sí, sí.
1: Bueno, e iso a que te levou a escribir? Foi ela, bueno, a escribir bueno, novelas ou como foi?
0: Mira, cando tiña 7 anos, eu cando tiña sete anos descubrín a Gloria Fuertes. Descubrín a Gloria Fuertes e descubrín que había un concurso premio de literatura Gloria Fuertes, ¿no? Un coñín escribí un poema pensaba, como era moi pequena, eu pensaba que el premio de Gloria Fuertes era un premio que facía ela, que ia leer ela.
1: Claro.
0: Entón, nas bases do poema, pois imagínate, o poema tiña que ter 20 versos, ¿no? E meu poema tiña 24 versos. E entón eu, pois moi seria, escribiñe a Gloria Fuertes unha carta dicindolle que xa sabía que, claro, o meu poema non podía participar porque non cumplía as normas, que por suposto non estaba disposta a cambiar o meu poema para que fixera eso. que pensaba ela no meu poema e si pensaba que eu podía ser escritor. Obviamente Gloria Fuertes nunca me escribiu, nunca me contestou a esa carta. Pero bueno, eu sei.
1: Deu pé a toda unha línea de seguimento. E tú que sabes se a recibiu ou non? Así, igual recibiu e dixo, bueno, como está 50.000.
0: Penso que non. Penso porque era un concurso, sabe, Dios, de, non sei, de, imagínate, de Álava, eu non sei de onde era. Sabes, premio de poesía infantil Gloria Fuertes, sabe, Dios, onde era.
1: Ay, estos son anécdotas para contar aos estudiantes no tempo do recreo ou para iniciálos a escribir. Mira, esta é a carta de motivación miña. A ver, calea a vosa. A ver, espera, despois escribiches. Vamos así un pouco de puntillas pola túa historia, porque é bastante intensa. Escribiches e ganaches un premio de literatura de Barco Vapor?
0: Sí, o meu primeiro libro.
1: Pois ya, entrar pola puerta grande. A ver.
0: Sí, o meu primeiro libro foi. Sí. Cando rematei a carreira, todo el mundo me decía, porque si eres profesora, entonces tienes un trabajo fijo, porque yo dije, no, yo voy a hacer aposta de ser escritora, no voy a ser profesora. Y entonces, claro que todas esas maldiciones caen, ¿no?
1: Sí.
0: Adoro, yo adoro ensinar, yo cuando tenía 12 años, ya donde yo vivo, ya yo daba clases a los rapaces y a rapaces de mi rúa. E as súas nais, pois axudáballes a preparar o exame este para que as que non tiñan a XB, sabes? Mm. Quero dicir, xa con 12, 13 anos eu xa empecé a dar clase, que eu adoro o ensino. Pero nese momento eu sabía que escribir era unha viaxe de moita exixencia, polo menos para mí non era. E entón só me dediquei a escribir durante uns anos. E neses anos, pois, o meu primeiro libro foi... Tive a fortuna de que foi premiado co Barco de Vapor. Sí.
1: Un libro infantil, non?
0: Sí, claro. Sí, A Lenda do Capitán Miñoca. Sí.
1: A Lenda do Capitán Miñoca. Escribíchelo en galego? No.
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Sí, todo escribindo en galego. Bueno, casi todo.
1: Bueno, pues hai unha búsqueda, si queredes, leer esta historia. Logo Marila escribiu bastante máis, sí?
0: Sí, escribí algo máis. Bueno, logo escribí cando miña avoa estaba morrendo. Miña avoa foi moi, moi, moi importante para mí. Eu non quería que se morrera, obviamente. E non sabía como ia poder manexar iso.

0: no estaba segura, porque no estaba segura de ser capaz de manejar esa dor. E entón, fun, mentras ela ia morrendo, eu escribí unha novela que me axudara a transitar eso. A novela, pois gañei o premio Blanco Amor.
1: Título da novela, segunda recomendación lectora.
0: Dentro da illa.
1: Bueno, vou fiando así porque, Marila, dinamizas aínda algúns clubes de lectura nas bibliotecas da cidade ou solamente sí. Noies Valadares?
0: Non, eu dinamizo xa dende hai 13 ou 14 anos o da biblioteca Neira Vilas.
1: Sí. E como é dinamizar un clube de lectura? Proposte os libros, a xente chega, hai que tirar movela, chega motivadísima e logo tes que facer traballo de remotivación, ou como é?
0: A ver, no meu club, desde logo, a xente chega motivada e pasome casi o tempo mandándole de escalar, para que non fale todo o mundo ao tempo. Si, facemos iso, nos facemos, lemos un libro e logo chegamos a ler e o comentamos. A xente é moi moi participativa, a verdade, no? É moi moi participativa. Tamén crearse moitos lazos de amizade, moitos lazos de solidaridade. O sea, é unha experiencia maravillosa.
1: Sí.
0: Maravillosa. Maravillosa, de verdade, maravillosa.
1: Se les este desa prensa estos días, falaban de un clube de lectura un pouco o uso, que te fas un retiro para ler con un grupo de amigos, pagas, vas a un paisaxe idílico, sí. Deixas o móvil, durante aquel fin de semana dache tempo a ler, a comentar, a disfrutar de outra maneira, ¿no?
0: A proposta pareceme maravillosa.
1: Sí, é unha especie de residencia artística, pero simplemente para ler, unha vez que está finalizar a obra.
0: Sí. Nos, a ver, aí na CIVA hubo un ano que foi maravilloso. Rosa, que a muller que leva todo que de lecturas e de actividades culturais con mulleres. Organizamos un encontro tamén en Panxón, ali no centro dali, era Mulleres e Palabras, ali reunímonos 10 escritoras e 30 mulleres, o sea, éramos 40 mulleres, quero decir, pero das 40, 10 éramos escritoras. Organizamos, no, éramos, bueno, 9 escritoras e unha cantautora. Estivemos tamén en convivencia toda a fin de semana facendo actividades de creación literaria, lendo e escribindo. Foi maravillosa tamén. Esos encontros son maravillosos.
1: Sí, sí. O ser humano necesita estar en contacto con outro ser humano, coa actividade que lisa, se a lectura e a lectura, se a escritura tamén. Eso é. Fálame do clube de lectura. É o clube de lectura, chamalle así, no Noies Valadares?
0: Sí, é o clube de lectura, sí. É o clube de lectura de adultos, de persoas adultas. Facemos o mesmo, o que pasa que poquinho, porque un día ao trimestre. Antes levaba Yolanda, que ela era maravillosa levando, claro. Pero ela xubilouse este ano, eu cheguei ao instituto, dicen que o collía sin problema, que o podía coller eu. Eu ainda estou, nos comenzos, vamos, por así decir.
1: Sí.
0: Reunímonos, pois, a persoas adultas da comunidade educativa. Persoal do centro, nais, amigas, amigos, familia.
1: E de vez en cando, por lo que tiña entendido, ven algún escritor, ¿no?
0: Sempre. Lemos un libro e temos o encontro co escritor. Sí.
1: E tes programado xa a lectura para este o primeiro libro que vades a ler no clube este ano?
0: Non, porque non depende dunha lección miña, depende dunha coordinación con algún editorial que nos facilita o encontro co escritor ou coa escritora. Uh-huh. Entón, nos buscamos, porque xa viñeron bastantes, e para non repetir tamén, porque les facemos como un pequeño, bueno, un pequeno unha pequena homenaxe e pequena unha cousiña de puñer no chan, pois como unha baldosa deles.
1: A estrella,
0: ¿no? Sí, unha estrella, non unha estrella, pero sí, con unha foto e un pequeno. Entón, vamos poñendo no vestíbulo do este, están eses, todas esas fotos, eses textos firmados polos autores. E autoras. Entón, claro, entre non repetir que queremos que veñan os autores ou as autoras, pois temos que coordinar coas editoriais.
1: Espérate un momento, pero tú tamén podes ser, non tes estrela aí, ¿no?
0: Non.
1: Eres o comodín.
0: Non, de feito, eu posei de incógnito, Posei de incógnito por aí, eu penso que no instituto ninguén sabe que escribo. Porque moi poca xente, sí.
1: Por ahora Radio Valladares se vai a desvelar. Sí. Aquí Marila, de camuflaxe.
0: De camuflaxe, sí. As veces os rapazes me dicen, profe, tú tenía a ti en Wikipedia. E eu, pero non sei.
1: Pero, a ver, sempre hai de todo nas clases, ¿no? Pero hai algúns nenos pues, que tenden máis a que lle guste, por exemplo, escribir, e eles detectan se a profesora ou o profesor é escritor, pues, por como fala, por lo que cita, ¿no? Non hai ningún alumno.
0: Sí, bueno, a veces me confíxate, a veces que me ven sempre.
1: No.
0: Profe, é ti porque eres profe de lingua e non de filosofía.
1: Ah, claro.
0: Eso me digo, eso digo que máis me... A ti gustache moito a filosofía, porque eu sempre estou a falar, non sempre busco textos ou así, que teñen que ver coa vida, co sentido da vida, co cousas que teñen que ver con medrar, de xeito armónico, ese tipo de textos, así un pouco máis desa onda. Entón, eles pensan máis que son filósofa que escritora.
1: Claro. Bueno, pero aquí ten que ver coa última faceta que eu conozco, vamos, que descubrín hai nada, que claro, ti traballas moito no desenvolvemento da muller, ¿no?
0: Sí, moitos anos traballei, sí. Traballei. Eu son profe de instituto dende hai 8 anos. Pero todos os anos anteriores, bueno, cando fui un escritor, aí o que traballaba era en actividades de dinamización de literaria, de animación a lectura, ese tipo de traballo. E logo, cando fixen un máster no 2006, aquí na Universidade de Vigo, aí empecé, sí, aí por toda Galicia, unha punta a outra, foi maravilloso, facendo moita sensibilización, sí. Sí.
1: Pues
0: traballos técnicos tamén, pero bueno, a mí o que máis me gustaba era a sensibilización. Sí.
1: Bueno, pois agora queda inicio do cole. A que cursos vas a dar clase?
0: Pois este ano vou dar en segundo e terceiro, da ESO. Vou dar aos que lle digo no pasado, en primeiro e en segundo.
1: Muy ben, van a seguir filosofando un pouco máis.
0: Sí, vamos a seguir filosofando un poquinho máis. Sí, bueno. O ano pasado rematamos o último trimestre facendo teatro, foi maravilloso.
1: Sí. Escriben ben, comprenden ben, todo xa que tives todo mundo, non?
0: Non, teñen moitas dificultades. O sea, hai alumnado, que eso fai moi ben, pero en xeral, non leen ben, non escriben ben. No. En xeral.
1: Sí, a media, falamos da media.
0: Sí, a media, sí, falando en xeral. Eu basicamente, a mí a verdade é que o que máis me importa é iso. Que lean, que falen, que expoñan, que reciten, que escoiten, é o que máis me importa, desde logo, que escriban.
1: Por aí, pois, filósofa.
0: Sí, a verdade que sí.
1: Muy bien.
0: A verdad que sí.
1: Bueno, que teñas moi bo curso. Escribindo, andas escribindo algo agora ou non? Non escribes, non?
0: No? No, eu deixei de escribir no ano 2007.
1: Bueno, hasta que volva a aparecer outra brasiña que volva a prender lume. Nazca outra historia.
0: A ver si pasa. Sí.
1: Bueno, y lendo, lees, ¿no?
0: Sí, lees.
1: Sí. ¿Y qué lees ahora? ¿Qué andas a leer o qué leches este verán, por ejemplo, que nos puedas contar así?
0: Pues mira, este verán estuve leendo, leo bastante filosofía también.
1: Al final, la señora Marila é unha vividora da vida e unha explicadora da vida, a ver.
0: Sí, estou lendo un libro moi interesante de un psiquiatra que es Dejar Ir, El Camino de la Liberación, de un psiquiatra que se chama Hawkins. Uh-huh. Eu vou intercalando con un libro de Dolores Redondo.
1: Uh-huh. Para dosificar el yin y el yang.
0: Sí, vou mesturando aí, dependendo.
1: Calo da Ribeira Sacra, o que escribiu sobre a Ribeira Sacra, no?
0: Sí, ese o que estou lendo, é o que me faltaba. Uh-huh. Este era o que os outros encantaron, este, bueno, xa non me gusta tanto. Pero bueno. Estou no lendo.
1: Bueno, acábalo. ¿Qué fas con un libro que bueno, de abandonas o vas hasta
0: sí,
1: o final?
0: Sí, abandono. Eu abandono. Eu o meu tempo é moi valioso.
1: Ah, sí, señor. Bueno, pues nada, gracias por este ratiño. A Marila Atopades, no oyes Valadares. Para os que sois de Valadares, se tendes fillos a estudiar aí. Ou si non, no clube de lectura de cal deixeches da Neira Vilas,
0: non? Da Neira Vilas, sí, ali a...
1: Ui, pero este ano que lle dedican... Este ano que ven, que lle dedican as letras galegas a Neira Vilas, leeredes algo no clube, non?
0: Supoño, sí, xa limos.
1: Bueno.
0: Sí.
1: Tendes traballo de abondo coa celebración, porque só o epicentro, polo menos aquí en Vigo.
0: É unha biblioteca maravillosa e pouco.
1: Sí,
0: o sea, eu recomendo a todo mundo que viva cerca, vamos, que vaya por allí, porque é maravilloso.
1: Sí, todos son actividades moi bonitas. Está este metro, ¿no? Este como eu lle chamo metro, pero non é metro.
0: Sí, o metro deste literario,
1: ¿no? Sí, o mapa literario de Vigo.
0: O mapa literario. Sí.
1: Colledes unha línea de vitrasa, bueno, non é vitrasa, pero que inventaron e fan un recorrido por, bueno, onde sale a, ¿no? Explica o ti mellor.
0: Sí, bueno, é un recorrido como en cada estación é o nome de algún autor, autora vigués.
1: Sí, que escribiu algo sobre ese lugar.
0: Sí,
1: ese lugar
0: sobre
1: aparece
0: ese lugar,
1: no,
0: sí.
1: Ese
0: sí,
1: lugar aparece sí, na novela súa.
0: Sí.
1: E logo ten especializada Neira Vilas en libros recentes, ¿no? Son libros antiquísimos.
0: Sí,
1: recentes. Pois pues está. Moi luminoso, moi todo.
0: E pasa luminosa, por... moi todo. É maravilloso. E logo hai, bueno, moitas zonas para distintas actividades, fan un traballo de divulgación da cultura espectacular. De atraer, sí, porque ves outras bibliotecas que prácticamente son lugares para ir a preparar oposicións e exámenes. E este lugar, incluindo iso tamén, pois é moito máis.
1: Sí. É un lugar de encontro e non é unha biblioteca de silencio, ao revés.
0: No, ao revés, sí.
1: Muy ben. Pois ala, xa vendimos a Neira Vilas.
0: Ala, xa vendimos. Sí, pero é verdad, o digo de verdad porque é certo.
1: É certo, moi ben. Pois esta é o da Escola de Idiomas, logo visita esa Escola de Idiomas tamén.
0: Sí, de paso.
1: E logo o Mercado do Calvario, recolledes historias e sí, chegades ao centro de Vigo. Moitas gracias, Marila, por este rato.
0: Pues gracias a ti por dedicarme.

Bueno, pues aquí esto era Roy Casal, que conoció a Neira Vila, se hizo todo un disco con él. Son galegos, son cubanos, contó unos, que fue a casa de Neira Vilas, que conoció, que era súper amable. Bueno, pues bueno, que ven Neira Vilas al cuadrado. Muy bien, vamos a aproveitar para, vou aproveitar eu para contar dúas cousiñas sobre os clubes de lectura, os que sodes amantes de leer en grupo, xa sabedes por onde andas, xa estades anudados en algún, seguro. Os que non, bueno, pois vou a mencionar tres ou catro, nada máis. No Casco Vello, non o promocionan moito, pero eu aquí fago como que non escoitei. Non o promocionan moito porque son clubes de lectura moi especiales que son en idiomas. Quero dicir, hai un club de lectura de italiano, de francés e varios idiomas. Enchense rapidísimo, por eso non os promocionan. E o que leen está moi ben e suelen ser moi divertidos. Así que chamades á Biblioteca do Casco Vello e preguntades. O clube de lectura, hai algún que este libre? Tedes que saber o idioma, porque claro, se non sabedes alemán, pa que vades a ler en alemán? Clube de lectura especial, que é o do Marco. Ten unhas... É moi pequeniño, porque só collen 15 personas no clube de lectura. Moi exclusivo, ademais. Neste clube de lectura o que fan é falar de arte, pero a través do que vai salindo en películas, en libros, o sea, coa excusa do libro, falase de arte, coa excusa do cine, idem. O dinamiza moi ben, fan saídas tamén, danlle reconocimientos pois do a xente que se quera anotar, logo no, queda en lista de espera. Bueno, cosa moi chula. Se non pasades por ali, pola biblioteca do Biblioteca Centro de Documentación do Marco, que é un lugar moi bonitinho, falades coa bibliotecaria que está ali, que é unha persona estupendísima, que xa vos conta. E se non entrades no clube, pois xa vos recomenda ela que ler, que mirar, teñen ali un espacio expositivo do que van facendo, tamén lecturas para os nenos pequenos, ¿no? E así van conocendo o mundo do, xa que sei, Kandinsky, Matisse e todos estes, pero dun xeito divertido. Está moi ben. Logo, clube de lectura, vamos a vir para casa, ¿no? Para o Centro Cultural de Valladares, ten un clube de lectura na biblioteca e tamén, pues, escollen algún libro e despois ven o autor a, cando remataron, a comentalo, ¿no? Isto gusta moitísimo, non? Gusta moito, moito. E os libros os piden, non teñen que compralos, os piden as bibliotecas, cando chegan, empezan a ler. E logo, o cuarto, é un clube de lectura informal. Isto é unha invitación. De cando en vez, aquí xuntase xente a ler, pero a veces son dúas personas, ou tres, ou catro, ou cinco, fan un clube de lectura moi informal, que collen un libro que lles gusta o grupiño de amigos e o leen aquí, o comparten despois o que leeron, tomando un café en esta cafetería. Utilizade as cafeterías bonitiñas e tranquilas para estas cousas, se queredes compartir, pues, yo que sé, pareceres da mesma lectura. Cada un contada a feira segundo lle vai, ¿no? A algúns pode lle gustar moito un libro e a outros, bueno, en fin, como lle pasou a Marila, que estaba a punto de cerrar este último de Dolores Redondo. Con todos os respetos para Dolores Redondo. Bien, vamos a escoitar outra canción, sí. E a que vamos a poñer? Ah, pues mira, vamos a escoitar aquí a un popurrí de supermulleres. Porque está Pedreira, Guadigalego e Uxía Senlle polo medio. Vamos a escoitar unha cancionciña que se titula Maldito Viento. Si quere ir, os vou a dar. É un tributo a Magín Blanco, ao doutor Apertas. Tan corazón, Magín.

0: Pues mira que no me gustan a mí rancheras, pero mira que bien queda aquí estas rancheritas amigas. Vale, estaba, mientras sonaba, digo, estaba pensando en los clubes de lectura. Voy a soltar un rollo pequeño, estaba pensando en los clubes de lectura no do marco, que utilizan os libros para contar arte. Digo, ¿por qué non utilizaran este que teño aquí, que collín onte, da biblioteca? Castelao Diario 1921 e o seu tour por Francia, Bélxica e Alemania. Porque fala de arte, claro, o que fai Castelao en este momento é visitar todo canto se lle pon por diante relacionado con exposicións e demás. E entón, vou a ler un anaquiño que me está facendo unha gracia que este home como escribe que retranca ten. A ver, debe de estar polo día 11 ou 12 no seu recorrido. Ah, non, día 10. Chegou a París. E conta, teño que ficar aquí ata o día 20. Vais a inaugurar unha exposición de Ingres e compre que avesa. Isto é o conta Castelao. E conta que aproveitando que está en París, pues vai ao teatro. Fun ao teatro da Savoie-sur, non sei francés. Que me perdonen es que o sepan. E agora poñen cousas novas que me suxeriron tamén outras cousas para o Teatro de Arte Galego. Por exemplo, nun cadro pintado con moitas figuras, algo caricaturesco e de moita cor, até recurrir a influencias cubistas e futuristas, en o sitio das caras fan un buraco polo que asoman as caras groseramente pintadas que cantan cousas populares. Un cadro para calquera coro galego. Te vai atopando inspiración de calquer lugar. Logo tamén conta que estuvo nun cementerio, no cementerio de Peré las Seis. E aquilo é verdadeiramente cursi como calquera cementerio americano. O que está moi ben, é o Movimento dos Mortos de Bartolomé. Pareceme que é o máis belo que hai en París como cousa de escultura. Non falo de arquitectura, pois aquí teñen un sentimento das proporcións verdadeiramente admirable. Inda que eu non concordo con tanto equilibrio frío, teño que reconocer isto. Logo conta máis cousas, ¿no? Pero conta unha cousa moi curiosa aquí. Catro veces fun o salón dos artistas franceses. E sabín todo e xa tomei as miñas notas. E pola derradeira xa non iría máis ali aínda que me pagasen. Nas miñas exposicións nacionales, o mesmo que nas que se celebran en Madrid, hai un aspecto oficial, nacido da semellanza. Quizáis que a maioría dos pintores guardadores das reglas do oficio teñen con seus compadres os políticos. Os políticos, verbas e non feitos, os pintores conservadores, oficio non arte. E logo vai contando que mirou en esta exposición un montón de cuadros que representaban interiores de pazos e casas ricas que non lle gustaron nada. Que non lle gustaron nada de nada, que sempre pintan cousas bonitas estes franceses, que non lle gusta nada a tristeza. A antigüedade dos pintores conservadores comeza no tempo en que se bailaba un minué. Bueno, continuará. Creo que me vou a levar o fin de semana para casa este libro e me vou a botar unhas risas con el. Bien, vamos a escoitar outra canción. Damos un paseo pola senda. Vamos a escoitar aquí a Terbutalina, que ten unha canción que se titula así, Marisco Barato.
1: Mal señal.
0: Espera, ahora.

Pois si non queredes esperar a festa do marisco no Grove, que pois no primeiro fin de semana de outubro, penso, tendes marisco barato. Producto local, precio honesto e calidade sen discusión. Isto que non ven contando, pois a xente que está detrás da festa do marisco de Vigo, 19 edicións, Mima. Bueno, todas as festas de comer, todas teñen moitos anos. A de marisco, pois 19 anos en comparación das que vamos a ler agora, tampouco son tantos. E entón, seides o Loverbes, pois tendes, a ver, o C4, desde onte hasta o domingo, un montón de marisco para comer por ali, pois de todo. Está no puerto, hai toda variedade de marisco que cando facemos unha mariscada, pois ali metida, mexillóns, navallas, percebes a verá, me imagino. Música tamén polo medio, Algarabía, Asociación Musical a Papusa. Isto no Berbés. Vou a continuar por aí porque hai música. Se andades todo polo náutico, estades, credes barullo, ese é o sitio ideal a donde ir, ¿no? Porque na esplanada do náutico tamén se celebra unha cousa musical que é Sabores do Mundo, que é un festival gratuito que une comida internacional, música e espectáculos culturales para a familia, todos los, bueno, para todos os públicos. E hai 15 postos gastronómicos que representan a Argentina, a Portugal, a Estados Unidos. En Estados Unidos, que comida popular, aparte hamburguesa e burritos. Luego está, hay comida de Brasil, sushi de Japón, de Venezuela, estos terán arepas, de México, kebab de Turquía, de Italia, de Perú. Ay, comida peruana, si nunca probaste, pegad allí un bocado, los ceviches, uff, tengo una variedad por descubrir esa comida. Hay comida de Palestina también, de Colombia, de España, claro, e de Cuba. Ostra, pues hasta o domingo, Esto no náutico. Y agora, no peirao de transatlánticos, es decir, entre medias, entre o Berbés e o náutico, hoxe máis mañá hai música. Unha das seis citas que vai haber aí, a deste fin de semana. A ver, quen está por aquí, déjame pensar, déjame leer máis ben. Nacidos para bailar con Safari Dúo, Rebeca e Sonia Maddock. Sábado, aquellos maravillosos años 90, Amistades Peligrosas, Cómplice, Stunt and Go, madre mía. Esto me fai Benjamin. La Unión, bueno, La Unión no, Rafa Sánchez de La Unión. Muy bien. Vale, vamos a continuar con comer. Comer. Y así, ¿no? Otro día no sé qué miré en la televisión. Las festas de. Fue en San Campio que me faló alguien no torrero. Fue en San Campio que alguien me faló el lunes, mientras repartían los churrascos de las carrozas. Me decían que aquí, si no tenemos un pisco labis, no se acaba de juntar a gente. Que estuviera en Francia, no sé por qué falo de esto ahora. Que non había tantas festas populares e que non as organizaba pues, como aquí ou como en Italia, por exemplo, que están moitas vinculadas pues, a un entorno religioso. Entón, bueno, pues, con esa excusa se xuntan os veciños e se organizan de maneira voluntaria. E hai un montón delas, ¿no? E moitas teñen que ver co comer tamén, ¿no? Aparte de ofrecerse o santo de turno. E que en Francia non era así, que había menos. Bien, comer, comer, comer. Comer, aparte de marisco no Porto, que é o lugar aceitado, tamén podedes pasar pola finca da Marquesa, que hai en Castrelos o domingo, a partir das 10:30 sirven o mexillón. Mexillóns o vapor, e todo é a 6 euros, levades 6 euros no bolsillo para mexillóns o vapor, 6 euros para a ración de empanada grande, e 6 euros para a botella de viño. 6 por 3, faced as contas, 20 algo, ¿no? 24. Pois por 24 euros comedes mexillón e bebedes. Hasta as 2:30 están despachando os mexillóns o domingo. 28 edición. Podedelos levar para casa, que é o que facíamos nos algún ano, ¿no? Vais a ar, colleros e subir. Pero o millor é quedar por ali, ¿no? Para iso
a xente da organización organiza, non? Bien, se credes algo máis contundente, con este calor que vai a vir este fin de semana, Callos en Salceda. Estos levan 32 edicións. Entón, dende hoxe ata o domingo, teñen festa ali. As racións de callos empezanse a servir cando o domingo, pola mañán, a partir das 9:30. E eles estarán toda a noite ali, coa pota, a botarlle cousas dentro. Porque estes platos así de cuchara quedan mellor do día anterior, non? Como que quedan máis xunto todo, non sei. Ose, si queredes ir por ali, por Salceda, fan o serán dos callos a partir das 10 da noite na Plaza do Concello. Mañán, o Festival de Charangas, entre outras actividades. E o domingo, comedes callos todo o día. E se non foste desa festa do xurelo asado de Chaín, que a fan en múltiples formas o xurelo, o fan en múltiples croquetas de xurelo tamén tiñan algunha vez, que foi no Brán, pois entón podes probar o xurelo asado que van a facer aí en Cabral mañán sábado. A partir das 12:30 empezan a servir os xurelos asados e tamén empanadas varias para que non lle guste o xurelo. Como decía Caruncho onte nas romerías, me decía pulpo empanada, churrasco e a triada. E ali, pois, escoitades mentre tomades o xurelo a banda de música de Cabral, pola tarde as pandereteiras da zona, en fin. En festas están os dos Aflixidos aquí en Zamáns e tamén os de San Andrés de Comesaña. Os de San Andrés de Comesaña hoxe a noite teñen a Orquesta América e a de Broken Peach, que fan versión, se as fan moi ben, da música pop, rock, é un espectáculo visual pero auditivo tamén, é unha maravilla de grupo e vendéndovos ben. E nos Aflixidos, bueno, teñen festa todo o fin de semana, non vou a decir que. A cousa é ir para ali, para o Torreiro, e mirar os veciños ou mirar os veciños da parroquia do lado. Esa está, da igual que tipo de música sone, que hora do día é esa, non?

e máis cousas hai pola cidade adiante. Vamos ser divertidos. Por exemplo, si queredes ir ata disfrazarvos, porque non fostedes a ningún dos carnavales de verán que hai, nin o de Redondela, nin o de Vincios, podedes poñer a camisa máis sortera que teñades e ir ata a Alameda de Bouzas, disfrazados, peluca, a cousa é poñer un atrezo bonito, un solo que chame moito a atención, pajarita grande, uns zapatos horribles, o que sei. O disfrazade pois como as dúas Marías de Compostela. Sábado na Alameda de Bouzas ás 8 da tarde, a Burberán. Claro, con este calor vaises que nin pinta. Tendes nenos e lles gusta o circo? Dous plans ben chulos. Un, ir ata Playa América, ali en Monte Lourido está o circo que remata mañá aos pases, e levantarán a carpa e teñen as sesións ás 8:30 da tarde. E se non queredes mirar, podedes facer as dúas cousas, a ver que opinan os nenos. Tansarina é unha compañía de títeres de campamento base en Redondela, fan espectáculos moi variados, tanto de sombras, títeres, de man, de marionetas, en fin, son os expertos en títeres, son eles aquí. Teñen unha obra que é a obra máis representada da historia do teatro galego. Teñe máis de 1500 funcións en riba desde que se estrenou en 1987. E é o Titiri Circus. O Titiri Circus é un homenaxe pois ao circo clásico de carpa, este o bicolor, e nada, contan a historia de dos traballadores do circo que rememorian as glorias así do pasado na pista, pois está o Forzudo, o Faquir, creo. Está tan ben feito, o malabarista Venancio. Ostra, non me acordo do nombre. Bueno, é que hai un libro, Calandraca, fixelles un libro. Pois entón, van a estar representando o Titiri Circus non moi lesos de Praia América, na plaza da biblioteca de Nigrán, mañá sábado a 7 da tarde. Pois ainda vos dá tempo. Primeiro ir o Titiri Circus e logo vades a Monte Lourido. Igual é demasiado, non? Alternade. Un día un e outro.

Bueno, xa que andamos pola zona, dende hoxe venres, a por aí pola zona de Bayona e polo mar, vais a celebrar a... Vale. A regata Rías Baixas, a regata non, 41 trofeo Príncipe de Asturias que organiza o Monterreal Club Yates. Unha nova competición, a ver cantas embarcacións, 80 embarcacións. Cruceros ORC, monotipos J80 e os Fígaros do Clube. Tres días de competición dende hoxe ata o domingo. Moi ben. Hoxe pola tarde xa podedes mirar barquiños por aí. Ademais, a ver canto como é o vento, porque con este calor non sei se soplará moito vento, todos son barcos a vela. Ademais, aquí está o que quería buscar eu. Vanse a entregar os premios nacionais de vela, e aí pues está, van a entregar unha a Tamara Echegoyen, que está esta muller que é de natural de Orense, pero afincada no mar. É campeona olímpica de vela, entrena por aquí. Creo que ahora se retirou da competición olímpica, pero sigue competindo en outras disciplinas e deu dúas veces a volta ao mundo a vela, a máis reciente agora, que chegou en xaneiro de dar a volta ao mundo despois de 2 meses sen parar, sen atracar, simplemente navegando todo o rato e sin axuda tamén, sin axuda exterior, avituallamiento e estas cousas. E iban mulleres, unha tripulación de 8 mulleres. Así que, bueno, pues lle dan aí un reconocimiento.

Se seguides un poquinho máis pa baixo, chegades á fronteira con Tui, a fronteira con Portugal, do lado de Tui. Están todo este mes de setembro a celebrar o Setembro Xudeu. Sabedes que Tui está dentro desta rede de xuderías en España. Organizan un montón de historias, conferencias, exposicións, teñen unha sobre os San Benitos. Hai gastronomía tamén, xudea, por exemplo, tamén. O que fan, por exemplo, dentro desas actividades, unha chula, mañá sábado ás 9:30 da noite, pois un percorrido nocturno polos lugares xudeos de Tui. Non necesitades ni inscribirvos, simplemente aparecer ali, 9:30 da noite. Sale dende desde onde sale? Pois non sei, pero bueno, Tui non é moi grande, Son tres calles, preguntades esa hasta aí despa catedral, seguramente saldrán desde ali. Pois non sei desde onde. O finalizar a visitiña, o que van a dar unha degustación de viño kosher. Xa sabedes que os xudeos, bueno, pues teñen a súa maneira de cocinar e de tratar os alimentos, e entón, bueno, pues este viño prodúcese seguindo as leis, estrictamente as leis xudías de alimentación e máis de pureza. E por ali tamén está esta exposición durante todo o mes, que se titula así, O río que nos move, que é unha exposición de fotografías que tomaron un rapaces, uns atrevidos, que no ano 85 tiñan 21 anos, máis ou menos, estaban estudiando, e construíron as súas canoas, dúas canoas canadienses, e foron ata o nacemento do río Miño, o Pedregal de Irimia. Durante 11 días estuveron navegando todo o tramo do río Miño hasta a desembocadura, e agora, pues 40 anos despois, contan a aventura de novo. Hai un montón de fotos, sobre todo é un viaxe no tempo, ¿no? Porque a como se vestían aquela época, as fotos que se sacaban, que eran poucas, porque había que comprar os carretes, non era como ahora que sacas 50.000 de nada do que estás comendo, dos mejillóns de castrelos, por exemplo, pues, por decir, pues é unha exposición moi interesante. E teño unha página web donde podes encontrar toda esta información e os lugares onde despois tamén se vai a trasladar a exposición, a dous lugares máis hasta finais de outubro. Bien. Algo de música.

bueno, donde se combina paisaje y música. Este fin de semana, aparte de en un montón de lugares, en o Porto de Vigo, como xa comentei antes, tamén está en Saiáns estas picnic sessions, que é a última vez que se van a facer. Se acabou, se finí este festival, bueno, en petit comité, ¿no? Feito polos veciños para os veciños, música, natureza, arte, en este escenario que está aí entre as dúas carreteras, a de arriba e a de baixo. Eu digo así porque é así, ¿no? Cando vas pola costa hacia Baiona ou veñes ou ves para Vigo. Sábado e máis domingo, dende a primeira hora da mañá ata a tarde. O sábado van a arrancar cun roteiro forestal ás 10:30 da mañá polos montes da parroquia, e despois van a baixar ata a praia ás 11 tamén, se alguén quere, a organizar unha cousa ou outra, porque as dúas non che dá. Hai unha limpeza na praia. E logo hai moita música, entras a mirar o cartel porque están os Pontiac, Celtia Airevire, Paco Nogueiras, en fin, hai un montón de postos tamén, comida. Vamos indo pola costa, ou se a senda sale así, eh? Vos deixo pouco na cidade, eso sale así, ou se. Hai un festival que se chama Do Rei Sol, dende hoxe ata o domingo tamén, e en Oia, non San Miguel de Oia, sino en Oia, a parroquia, o concello antes da Guardia. Este concello é un pouco cántabro casi, ¿no? Porque ten a montaña e o mar aí, as dúas cousas en un desnivel increíble. Bueno, pues esta cita organiza a Asociación Veciñal de San Miguel de Vila de Suso e a Comunidade de Montes de Vila de Suso, e ten actividades en distintos lugares da parroquia. Bien, pues a de hoxe, por ejemplo, aproveitando aí o Lusco Fusco, o Fusco Lusco, van a facer un pequeno paseo e unha visita nocturna ao núcleo de Vila de Suso. É moi chula a proposta, porque repasan as historias, as memorias dos espacios que forman a aldea, e aproveitan que se cumplen 230 anos da vida desta parroquia. Ostras. Que van a facer? Pois nada, que durante dúas horas os distintos veciños que queiran compartir as súas historias, pois van a pasear coa xente que se achegue e contarlas, ou se as contan a eles mesmos tamén, que a veces un desconocio que ten cerca, non? A que hora, si queredes, iróse ata alí? Ás 8 da tarde, saese da iglesia parroquial e remátase no irado de Vila de Sus. E logo sábado e domingo, pois, máis actividades, buscades o programa. Festival do Rei Sol. Pois hai música e hai comida tamén. Empanadillas a precios populares. Penso que non das empanadillas, porque si levas nenos pequenos é o ideal, non? Non tens que cortar a ración, non te queda empanada ali aberta.

Y estaba buscando por aquí que se celebra o miño reggae, os que vos guste a música reggae, tamén tenes unha cita. Normalmente fan en Goián, pretendes que me deis a rebuscar o programa, porque non o teño por aquí, agora mesmo. Eu penso que, non sei, se fai todos os anos, o ano pasado non se fixo, teño aquí unha laguna mental ahora mismo.

resuelta laguna mental. Dende hoxe ata mañán hai camping aí en Figueiró, en Tomiño. Pois 10 anos. 10 anos do Miño Reggae. E agora vamos a ver quen é o quen toca por aí, porque hai xente de moitos lugares. Ui, non vou a decir os nombres. pero que saibades que

Bien, temos que ir marchando. E me queda algo por contar. Non sei se vos gustou a senda. Se vos gustou, dadelle like. No, teño que decir dúas cousas da casa. A ver, número un. Comezan os ensaios da rondalla. Pois a rondalla empeza a ensaiarse. O primeiro ensaio vai a ser este sábado, ás 7:00 PM. Lento. Bueno, pues si vos interesa aprender a tocar as cunchas, a pandeireta para arriba e para baixo, ou simplemente estar no ambiente rondalleiro, chamades ao Centro Cultural e que vos contacten con cos que levan a rondalla este ano. E por outra parte, se vos gusta o fútbol feminino de base, tendes unha cita este sábado ás 7:00 PM no campo de Coia, porque se celebra a final do fútbol femenino Copa de Vigo, e vai a estar por aí pois o Valladares. E xa vos contaremos martes quen si ganou ou non. Muy ben, pois a fini, experta Valladares, volvemos martes no directo. E o luns, xa sabedes que traemos resumo, e no resumo ides escoitar pois o San Campio. Hai unha semana comezaba o San Campio, e o luns foi o día grande, o día dos da casa, porque baixan as carrozas, non se sale do torreiro. Entón lunes ides escoitar esta historieta. Martes a volvemos ás ondas en directo. Moi ben, pasade moi bo fin de semana. Chao.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecoloxista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, coidado das bacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén protexer os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, ADEGA pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama xeneralizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

Castro Verde, Adega denuncia o recheo dunha zona úmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona úmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestrutura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxíxeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiolóxica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos.

0: Continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central Ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentre os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. E rematamos en Ons. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a Dega e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, excavar pistas, amorear entullos e talar árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A Dega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional nin as entidades vencelladas á illa nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A Dega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecoloxista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado para o turismo masivo. E nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades para os vindeiros días. Este sábado 5 de setembro, a Dega Mariña Patrimonio organizan unha conferencia en Río Torto sobre o campamento romano do Vedro da Fame, unha peza fundamental para entender a conquista romana do noroeste ibérico. O venres 11 terá lugar tamén un obradoiro sobre agroecoloxía nas hortas urbanas de Santiago de Compostela. E a partir do 15, a Dega impulsa un ciclo de charlas formativas sobre compostaxe en diversos espazos de cultivo da cidade. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Bueno, eu... Bueno, nos propoñemos que na medida que se poida analicemos a temperatura. Somos moita xente aquí. Tamén somos civilizados.

nesta experta de hoxe, pois hoxe temos un experta de, iba a decir, casi de outubro, diría eu. Por qué? Porque imos a conversar de libros, imos a dar unha voltiña pola senda cultural, imos a falar dos clubes de lectura, imos a ter un popurrí, un poquinho de todo. Con quen imos a falar? Bueno, pois imos a falar con un descubrimento. No mes de agosto, unhas pancartas coas historias de 10 mulleres que viven na vila de Bouzas ou viviron, estuveron moi vinculadas á parroquia. A súa historia, pues a veces era intramuros, porque eran unhas historias pues das mulleres cociñeiras, das modistas, pero tamén extramuros, porque tamén hai historias de mulleres que foron profesoras, sociólogas, bien. En algún momento, pues lemos algunha destas historias, lemos a dunha escritora, que se chama Marila Ruiz, e o final de toda aquela historietiña moi breve, terminaba casi así, ¿no? E agora é profe no IES Valadares. Entón, bueno, pois saltou a chama e fixemos unha chamada. Fixemos unha chamada, digo, porque hubo que gravar esta conversa. Xa sabedes que os profes non solamente traballan cando están dando clases, sino que teñen que preparalas, despois facer un montón de papeleo, porque os profes ahora tamén son medio administrativos coa Xunta, facendo informes, isto vai, isto non vai, facendo memorias. Entón, bueno, aproveitamos onte un anaquiño que la tiña. Conversamos de que? Pues de como ela comezou a escribir, que foi o que foi publicando, por donde a foi levando esta historia de contar historias, e como é agora o seu universo rodeado de adolescentes. Se leen, non leen, comprenden o que leen, saben que esta profesora é escritora. De todo isto imos a conversar con ela. E como Marila, bueno, tamén anda nos clubes de lectura, bueno, pues damos un paseiño por los que hai na cidade, por si vos queredes anotar en algún, que os hai moi variopintos. What else? Que máis? Sí, estamos a fin de semana, e este fin de semana ainda é así como un recoveco de agosto. Quero decir, ainda hai moitas festas, ainda hai festas de, pues hai festas patronais, estamos aflixidos, están outras festas en San Andrés tamén, hai festas de comer, bueno, as de comer en outubro, estas son Freiland, ainda queda moita festa de comer tamén. Pulpo e o que se come ali. Ainda que Caruncho nos dixo que en sin, no momento onde é, hai unha festa nun pueblo que ten un castillo, que unha capela castillo, e que agora non me acordo o nombre, que tenga maior concentración de pulpeiros nesa feira de toda Galicia, moito máis que no San Froilán. E queredes pensar que non me acordo do nombre, iso como dixo onte? Bueno, en Orense, en Sinzo, en Berinza, non sei moi ben onde. Pinzas, non. Bueno, teño que comer máis rabiños de pasas. Muy ben, como todos os días, damos unha volta polas follas do Faro. Pois son unhas novas que o que credes que vos diga, que me resultaron simpáticas. Un pouco, as novas son hoxe casi espectro sociológico, ¿no? A ver, parques caninos pola cidade. En Vigo hai máis de 45.000 cans rexistrados. Non sabemos os que non están sin rexistrar, os que non teñen o chip. E hai dous parques caninos. Eu non sabía nin que había parques caninos na cidade. Un está en García Pitxer e outro está en Ponte Nova. Isto ven quedando na zona das Travesas, Freixeiro, aí ao lado do Lagares. Este é bastante grande, ten 14.000 metros cadrados. E vai haber 9 máis. Pois non hai nenos, hai cans. Entón, hai que facerlle parque aos cans. Bien, o Concello saca unha partida de 500.000 de euros para crearlos e esparcilos por toda a cidade. Adiante van a estar en Navia, na calle Faisán, no barrio de Rivadavia, na Bouza, na Atalaia, no parque María Xosé Queizán, na Avenida de Castelao e máis no Calvario. E tamén en Barreiro, que vai a ser o primeiro que se vai a estrear. A partida para o de Barreiro son 170.000 euros, máis ou menos, para crear zonas de xogo para os cans, de exercicio.
Esto se parece... Bueno, me callo. Ademais de áreas de descanso, dende as que os propietarios poden sentarse, observar os seus cans ou cuidar deles, unha fonte, papeleira, unha boca de rego para facilitar a limpeza, ademais de conservar e proteger o arbolado que hai aí en Barreiro. Eu falo así porque non teño can, porque tampouco vivo na ciudad e non sei da necesidade de sair pois, ao exterior co can. Así que disculpademe os que tendes can e estades nestes aprietos, eh? Debe de ser a proporción, a expectativa de ter cans vai en aumento. E falo por qué. Porque donde vivo eu, en Beade, hai unha clínica veterinaria que abre as 24 horas do día ou 7 días da semana, porque ten quirófano. Tal o volumen de cans que ten e a demanda de atendelos, que ten que ampliar instalacións. E te dá un pouco a dimensión de por onde estamos. Bien, pues agora vamos a falar do que non hai, que son os nenos pequenos. Non hai casi nenos, o sea, os ratios son moi pequeniños, o sea, hai coles que teñen, pues, por exemplo, no Couto da Beade. O curso último de primaria ten 9 nenos para este, é solo unha clase. Eso te dá dimensión do que hai, ¿no? En canto a nenos pequenos na cidade. Vale, pois pues a mitad dos coles de infantil e máis de primaria non teñen director. ¿Qué quiere decir esto? No se presenta nadie voluntariamente para dirigir un cole. Solamente una veintena de centros públicos contan con proyecto de dirección, que quiere decir que algún profe se presenta voluntario para dirigir o centro. O resto son impostos de xeito accidental ou a dedo por inspección educativa, que é como último paso. Alguien ten que ser capitán do barco. Hai tantos directores ou directoras que levan máis dunha década no cargo como profesores que o asumiron obligados, porque é un compromiso, porque para os profesores a labor principal é a docencia, non a xestión administrativa, na maioría dos casos. O que teñen que facer os directores é elaborar unha guía estratégica de hacia onde queren levar o centro durante o mandato, que son 4 anos. E na Nova, neste caso penso que é do Faro que aquí tei, poñen exemplos de como están os distintos centros educativos da cidade. E entón, por exemplo, os que foron obligados por inspección, porque non había ninguén que quixera ser director, pois son o CEIP A Paz, o CEIP Santa Mariña. Estes son nombramientos accidentales. E o Couto da Beade e o CEIP Fontescura, aí foron obligados pola inspección. E en canto aos voluntarios que se presentaron voluntarios para dirixir o centro, o García Barbón, o Igrexa Baladares, o Párroco Don Camilo, o Mosteiro Benbrive e o Santa Tegra de Teis, e aí os directores levan máis dunha década ou casi no cargo. Pero non é un posto vitalicio, penso. Muy ben, Galicia, vamos con Galicia. A ver, pola prensa que contan, pois vamos cara a agricultura. A colleita da fava de Lourenza este ano apunta a ser escasa e cunhas pezas pequenas. Todo contrario que a fruta. Mirastedes como están os árboles frutales, que non teñen máis fruta que follas? Pois as favas non hai, porque necesitan agua e hubo sequía no Brán. Así que a un mes de que se celebre a 30 edición da Festa da Fava de Lourenza, que vai a ser o primeiro fin de semana de outubro, moitas son as dúbidas que lle surden a organización de como vai a ser a colleita este ano, porque a fava falta lle peso e viu antes de tempo pola falta das chuvias. E en canto a fava seca, a que está incluída dentro da indicación xeográfica protexida Fava de Lourenzá, inde moi cedo para valorar, pero as expectativas en canto a cantidade tampouco son moi esperanzadoras. Pois este ano a facer a favada, cando a fagades, saboreade, porque igual non podedes facer moitas este ano. Bueno, na noticia tamén contan que entra fava de outros países no mercado, que notaron que entra moita fava de América. Eso preocupa, yes, os de Lourenzá, porque, por exemplo, a producción de Argentina ou de outros países non segue as mesmas normas que aquí na Unión Europea.
e usan produtos que, no, que aquí, por exemplo, están prohibidos. Así que o que piden tamén é que este tipo de fava que chega de fora, pues que teña os mesmos estándares e entra no mercado. Falamos tamén de que dos lumes, pero unha nova bonitinha. Cabalos de pura raza galega únense a loita contra o lume nos montes de Leiro, Ourense. Desde esta semana, dende o mércores, o monte de Corniño, en Leiro, conta cuns novos peculiares viciantes que foron introducidos no terreo coa misión de devorar a biomasa, limpiar a maleza e convertirse nun cortalumes natural. A comunidade de Montes de Leiro impulsa esta iniciativa e, bueno, é a primeira vez que poñen animais no monte para, bueno, para comer a vexetación, porque antes o fixeran con un numeroso rabaño de cabras. A finais do ano pasado, pues, acabáronse as subvencións para controlar os pastores que se encargaban das cabras e os veciños o que fixeron foi dar un paso ao fronte e formaron un batallón de voluntarios para manter os rebaños preventivos. A comunidade Ose de Leiro, desta mancomunidade de Montes, sigue sin persoal asalariado, polo que os membros da directiva, respaldados por uns veciños desinteresados, son os que asumen o traballo de garantizar o benestar dos animais e os que se encargan de velar tamén polos novos cabalos que acaban de chegar. E estes cabalos de onde chegan? Pois dun convenio que teñen de colaboración coa Asociación Pura Raza Cabalo Galego. E as cabras, pois agora xa teñen compañía. E eu digo, será o garra, non? É para chamaros e preguntar e contárvolo e tamén informarme eu o próximo día. Aquí, anoto.

¿Y en deportes? Bueno, pues en deportes hablamos de tenis de mesa, porque Martín de la Puente, este vigués, inicia su xira por Estados Unidos e inicia con una victoria. Martín de la Puente xoga a tenis normal. Non sei por que puxen eu aquí tenis de mesa. Xoga a tenis normal, pero con cadeira de rodas. Impúsose onte 6-1-6-1 a un francés, Nicolas Charrier, na segunda ronda deste WC500 do College Park, e vais a medir en cuartos o estadounidense Carsey Radcliffe. Moi ben, pois a vos contaremos o martes como lle foi a cousa. Sempre me recordo, falando de Martín de la Puente, que nos intentamos falar con él, pero non lle debe de gustar moito falar, dar entrevistas, digo. Pero, cando foron os Xogos Olímpicos, os Paralímpicos, porque ele foi os Paralímpicos, estuvo de voluntario aí nas Paralimpiadas un rapaz de aquí de Valladares, o que facía o programa de cine. Que lle gusta, que uno sabía tamén, que lle gustaba moitísimo tenis. E casualmente o mandaron de voluntario os partidos de tenis dos Paralímpicos. E mirou o partido de Martín. E dixo que, bueno, que había muitísimo tempo que non miraba un partido tan bo, tan bo, tan bo. E que mira tú como é a vida que entrama ela sola, non? Moi chula historia. E logo nos enseñou nos fotos con Martín ali no campo de tenis. En Wimbledon. Wimbledon? No, era en Francia, non se cale o campo de tenis de donde xogaba Nadal e demás. Que a min, como non me gusta o tenis, non, os mezclo todos os campos, non? Non me gusta. Para as cousas de pelota teño mala puntería. Entón son deportes que, bueno, fuera. Bien, vamos con outro deporte, corremo. Onte falábamos da bandera de la Concha, que se está a celebrar no País Vasco, e non había ningún equipo masculino en galego aí na bandera. Bueno, pois tampouco vai haber representación feminina este ano, porque caeron eliminadas onte as 5 traíñas de Galicia, dúas delas da Ría de Vigo, na clasificatoria que se celebrou na Baía de San Sebastián. Tirán Pereira puxo emoción na primeira parte da súa contrarreloxo, pero acabou 11 a 14 segundos da sétima e última clasificada para as regatas. Por un pelo podía haber entrado. Bueno, e o barco galego máis rápido foi o Salgado Perillo, que aventaxou a un solo segundo a Tirán e acabou décima, mentres que Chapela rematou 15. A Megrove foi 16 e Esteraina ocupou o penúltimo posto. Bueno, pois todas estas de volta coa súa traíña pa Galicia. Ainda é unha vía, sí. Bueno, a senda vai espallada cara a segunda parte do Experta sobre as 11 algo. E no tempo, pues calor. ¿No notaste descalor? Que parece que estamos no mes de xullo, de principios de agosto. Noite seca tamén. Bueno, pues o fin de semana por riba dos 30 grados. Ton así regalito de fin de verán. En Coruña van a chegar os 34. Na Mariña Lucense deben de pensar que están no trópico, porque tamén van a estar por riba dos 30, que non é nada habitual por ali. En Ourense, nada, cócense, como se estuveran dentro das termas, 40 grados, e por aquí andamos sobre os 33, 34, 35, depende se dá moito sol ou non na parte onde estea desde da cidade. No interior de Galicia haberá tormentas, que son as que estragarán un pouco a colleita de viño, sobre todo na no Ribeiro, e o luns volta a normalidade, porque parece que ven algo de chuvia, pero de carácter débil, moi poalla e nubes para refrescar. Pues este é o tempo que temos, así que a disfrutar. Moi ben, vamos a escoitar un par de cancións. Moi ben, vamos a escoitar a Magín Blanco, 12, pero non de número, sino de dulzura.

0: Unhas historias levan a outras. Esta, creo, cumple ben o propósito. Por qué? Vos explico. Durante todo este mes de agosto se paseastedes por Bouzas na Pérgola, este sitio maravilloso que hai ali, tiña unhas historias das mulleres de Bouzas. Unha das historias era dunha escritora, a dunha escritora, que ainda está con nos, Marila. Entón, outro día na radio, pues, leín un poquinho da historia, chamoume a atención, porque Marila contaba a súa historia moi bonitinha, pues, vinculada á vila de Bouzas, ¿no? Gustaballe fumar, as escondidas, escribir poemas, mentres finxía que estudiaba coa amiga. Eu estaba lendo a historia e digo, ai, que ben contadiña está, que vivencias tan chulas da mocidade de Bouzas. Mira, xa se ríe porque é moi bonitinha, non che dixeron eso, Marila?
1: Sí, é que me acordei, me dixo.
0: Entón, Marila resulta unha vai lendo e ao final, bueno, dedícase a escribir, entre outras cousas, e a ensinar literatura, donde no ies Valadares neste momento. Así que, chica, bebes moi ben. E aproveitamos agora que ainda non me empezou o curso escolar, que logo estades moi saturados os profes.
1: Sí, sí.
0: Vamos polo principio, estudiaches filoloxía, ¿no?
1: Sí, estudiei. Empecé en clásicas, ajá, porque gustábame moitísimo entender a orixe da linguaxe. Empecé en clásicas, pero non me gustou a carreira tal e como estaba enfocada e logo xa rematei na UNED en hispánicas.
0: Ajá. Buscando un pouco de información máis do que aparecía na historia de Bouzas, a túa tesis doctoral foi sobre Gloria Fuertes?
1: Sí, o que pasa que non a lín a tesis, non cheguei a lela.
0: Ah, non?
1: Non cuiden, non. Estaba xa, tiña casi rematada. Eso non sei quen o puxo.
0: Pues seguramente, pues ahora na Wikipedia, sí, a lo mejor.
1: Sí, pero eso está mal, porque eu non cheguei, non son doutora, non. Eu fixen os cursos de doutoramento e logo na tese, pues cando fixen o máster de xénero, pues xa aí fixen unha parte da tese. Logo no traballo de investigación tamén fixen outra parte da tese, pero non puden chegar a lela porque no ano que estaba facendo logo me puxen un fraco.
0: Vale.
1: Non a puden rematar. O sea, non lín a tese. Pero sí, Gloria Fuertes foi, sí.
0: Isto vennos moi ben porque acabamos de falar coa fuente. Quen escribiu xa na coda Wikipedia que o corrixa. Pero o que quere decir que inda que non a presentaras significa que sabes bastante dela, que Gloria Fuertes é como
1: sí,
0: para unha xeración.
1: A miña amada. Sí, a miña amada indiscutible, sí.
0: Bueno, e eso a que te levou a escribir? Foi ela, bueno, a escribir bueno, novelas ou como foi?
1: Mira, cando tiña 7 anos, eu cando tiña 7 anos descubrín a Gloria Fuertes. Descubrín a Gloria Fuertes e descubrín que había un concurso premio de literatura Gloria Fuertes, ¿no? Escribí un poema pensaba, como era moi pequena, eu pensaba que el premio de Gloria Fuertes era un premio que facía ela, que ia leer ela. Entón, nas bases do poema, pues imagínate, o poema tiña que ter 20 versos, ¿no? E meu poema tiña 24 versos. E entón eu, pues moi seria, escribiñe a Gloria Fuertes unha carta dicindolle que xa sabía que, claro, o meu poema non podía participar porque non cumplía as normas, que por suposto non estaba disposta a cambiar o meu poema para que fixera eso. que pensaba ela no meu poema e si pensaba que eu podía ser escritor. Obviamente Gloria Fuertes nunca me escribiu, nunca me contestou a esa carta. Pero bueno, sei.
0: Deu pé a toda unha línea de seguimento. E tú que sabes se si a recibiu ou non? Así, igual a recibiu e dixo, bueno, como está 50.000.
1: Penso que non. Penso porque era un concurso, sabe, Dios, de, non sei, de, imagínate, de Álava, eu non sei de onde era. Sabes, pelio de poesía infantil Oria Fuerte, sabe, Dios, onde era.
0: Ay, estos son anécdotas para contarlle aos estudiantes no tempo do recreo ou para iniciálos a escribir. Mira, esta é a carta de motivación miña. A ver, cale a vosa. A ver, espera, despois escribiches. Vamos así un pouco de puntillas pola túa historia, porque é bastante intensa. Escribiches e ganaches un premio de literatura de Barco Vapor?
1: Sí, o meu primeiro libro.
0: Pois ya, entrar pola puerta grande. A ver.
1: Sí, o meu primeiro libro foi. Sí. Cando rematei a carreira, todo o mundo me decía, ah, porque si eres profesora, entonces tienes un trabajo fijo, porque eu dixen, non, eu vou facer a aposta de ser escritora, non vou a ser profesora. E entón, claro que todas as maldicións caen, non é?
0: Sí, sí,
1: non,
0: sí.
1: Adoro, eu adoro ensinar, Eu cando tiña 12 anos, xa donde eu vivo, xa eu daballe clases aos rapaces e as rapaces da miña rúa, e as súas nais, pois axudáballes a preparar o exame este para que as que non tiñan a XB, sabes? Quer dizer, xa con 12, 13 anos eu xa empecé a dar clase, que eu adoro o ensino. Pero nese momento eu sabía que escribir era unha viaxe de moita exixencia, polo menos para mí non era. E entón só me dediquei a escribir durante uns anos. Neses anos, pois, o meu primeiro libro foi, tive a fortuna de que foi primeiro co Barco da Vapor. Sí.
0: Un libro infantil, non?
1: Sí, claro. Sí, A Lenda do Capitán Miñoca. Sí.
0: A Lenda do Capitán Miñoca. Escribíchelo en galego? No.
1: Sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, todo escribinto en galego. Bueno, casi todo.
0: Bueno, pues hai unha búsqueda, si queredes, leer esta historia. Logo Marila escribiu bastante máis, sí?
1: Sí, sí, escribiu algo máis. Bueno, logo escribín cando miña aboa estaba morrendo. Miña aboa foi moi, moi, moi importante para min. Eu non quería, non quería que se morrera, obviamente. Non sabía como ia poder manexar iso. Non estaba segura, porque non estaba segura de ser capaz de manexar esa dor. E entón, mentras ela ia morrendo, eu escribí unha novela que me axudara a transitar iso. Con esa novela, pois gañei o premio Blanco Amor.
0: Título da novela, segunda recomendación lectora.
1: Dentro da illa.
0: Bueno, vou fiando así porque Marila, dinamizas aínda algúns clubes de lectura nas bibliotecas da cidade ou solamente
1: sí.
0: No IES Valadares?
1: Non, eu dinamizo xa dende hai 13 ou 14 anos o da biblioteca Neira Vilas.
0: Sí. E como é dinamizar un clube de lectura? Proposte os libros, a xente chega, hai que tirar movela, chega motivadísima e logo tes que facer traballo de remotivación, ou como é?
1: A ver, no meu club, desde logo, a xente chega motivada e pasome casi o tempo mandándole de escalar, para que non fale todo o mundo un tempo. Si facemos iso, nos facemos, lemos un libro e logo chegamos a leo e o comentamos. A xente é moi, moi participativa, a verdade, non? É moi, moi participativa. Tamén crearse moitos lazos de amizade, moitos lazos de solidaridade. O sea, é unha experiencia maravillosa.
0: Sí.
1: Maravillosa. É maravillosa, de verdade, maravillosa.
0: Se lees este desa prensa estes días, falaban de un clube de lectura un pouco o uso, que te fas un retiro para ler con un grupo de amigos, pagas, vas a un paisaxe idílico, deixas o móvil, durante aquel fin de semana dache tempo a ler, a comentar, a disfrutar de outra maneira, ¿no?
1: Lin,

0: Mulleres e Palabras, aí ali reunímonos 10 escritoras e 30 mulleres, o sea, éramos 40 mulleres, quero decir, pero sí. 40, 10 éramos escritoras. Organizamos, no, éramos, bueno, 9 escritoras e unha cantautora. Estivemos tamén en convivencia toda fin de semana, facendo actividades de creación literaria, lendo e escribindo. Foi maravillosa tamén. Esos encontros son maravillosos.
1: Sí, sí. O ser humano necesita estar en contacto con outro ser humano, coa actividade que lisa, se a lectura e a lectura, se a escritura tamén. Eso é. Fálame do clube de lectura. É o clube de lectura, chamalle de así, no IES Balada,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí. É o clube de lectura, sí. É o clube de lectura de adultos, de persoas adultas. Facemos o mesmo. O que pasa é que un poquinho, porque un día ao trimestre. Antes isto levaba Yolanda, que ela era maravillosa levando, claro. Pero ela xubilouse este ano, eu cheguei ao instituto, dicen que eu collía sin problema, que podía coller eu. Eu ainda estuve, o sea, nos comenzos, vamos, por así decir.
1: Sí.
0: Reunímonos pois persoas adultas da comunidade educativa, persoal do centro, nais, amigas, amigos, familia.
1: E de vez en cando, por lo que tiña entendido, ven algún escritor, ¿no?
0: Sí, libro. sempre. Lemos un libro e temos o encontro co escritor.
1: E tes programado xa a lectura para este o primeiro libro que vades a ler no clube este ano?
0: Non, porque non depende dunha lección miña, depende dunha coordinación con algún editorial que nos facilita o encontro co escritor ou coa escritora.
1: Uh-huh.
0: Entón, nos buscamos, porque xa viñeron bastantes, para non repetir tamén, porque lles facemos como unha pequena homenaxe e pequena unha cousiña de poñer no chan, pois como unha baldosa deles.
1: A estrella,
0: ¿no? Sí, unha estrella, pero sí, con unha foto e un pequeno. Entón, vamos poñendo no vestíbulo do isti, están todas esas fotos, esos textos firmados polos autores. E autoras. Entón, claro, entre non repetir que queremos que veñan os autores ou as autoras, pois temos que coordinar coas editoriais.
1: Espérate un momento, pero tú tamén podes ser, non tes estrela aí, ¿no?
0: No.
1: Eres o comodín.
0: Non, de feito, eu pasei de incógnito por aí. Eu penso que no instituto ninguén sabe que escribo.
1: No.
0: Porque moi poca xente, sí.
1: Por ahora Radio Valladares se vai a desvelar.
0: Sí.
1: Aquí Marila, de camuflaxe.
0: De camuflaxe, sí. A veces os rapaz me dicen, profe, Tú tenías a ti en Wikipedia. Yo, pues no sé. Yo.
1: Pero, a ver, sempre hai de todo nas clases, ¿no? Pero hai algúns nenos pues, que tenden máis a que lle guste, por exemplo, escribir, e eles detectan se a profesora ou o profesor é escritor, pues, por como fala, por lo que cita, ¿no? Non hai ningún alumno.
0: Sí, bueno, a veces que me ven sempre.
1: No.
0: Profe, é ti porque eres profe de lingua e non de filosofía.
1: Ah, claro.
0: Eso me digo moi, eu digo que máis me a ti gusta che moito a filosofía, a ti porque eu sempre estou a falar, non sempre busco textos ou así que teñen que ver coa vida, co sentido da vida, co cousas que teñen que ver con medrar, de xeito armónico, ese tipo de textos, así un pouco máis desa onda. Entón, eles pensan máis que son filósofa que escritora.
1: Claro. Bueno, pero aquí ten que ver coa última faceta que eu conozco, que descubrín hai nada, que claro, ti traballas moito no desenvolvemento da muller, ¿no?
0: Sí, moitos anos traballei, sí. traballei, eu son profe de instituto dende hai 8 anos.

Bueno, pues aquí esto era Roy Casal, que conoció a Neira Vila, se fixo todo un disco con él. Son galego, son cubano, contounos, que foi a casa de Neira Vilas, que o conoceu, que era super amable. Bueno, pues o ano que ven, Neira Vilas al cuadrado. Muy ben, vamos a aproveitar para... vou aproveitar eu para contar dúas cousiñas sobre os clubes de lectura, os que sodes amantes de leer en grupo. Xa sabedes por onde anda, xa estades anotados en algún, seguro. Os que non... Bueno, pois vou a mencionar tres ou catro, nada máis. No Casco Vello, non o promocionan moito, pero aquí fago como que non escoitei. Non o promocionan moito porque son clubes de lectura moi especiales que son en idiomas. Quero dicir, hai clubes de lectura de italiano, de francés e varios idiomas. Enchense rapidísimo, por eso non os promocionan. E o que leen está moi ben e suelen ser moi divertidos. Así que chamades á Biblioteca do Casco Vello e preguntades. O clube de lectura, hai algún que este libre? Tendes que saber o idioma, porque claro, se si non sabedes alemán, pa que vades a leer en alemán? Clube de lectura especial, que o do Marco. Ten unhas... É moi pequeniño, porque só collen 15 personas no clube de lectura. Moi exclusivo, ademais. Neste clube de lectura o que fan é falar de arte, pero a través do que vai salindo en películas, en libros, o sea, coa excusa do libro, falase de arte, coa excusa do cine, idem. O dinamiza moi ben, fan saídas tamén, danlle reconocimientos. A xente que se quera anotar logo no, queda en lista de espera. Bueno, cosa moi chula. Se non pasades por ali, pola biblioteca do Biblioteca Centro de Documentación do Marco, que é un lugar moi bonitinho, e falades coa bibliotecaria que está ali, que é unha persona estupendísima, que xa vos conta. E se non entrades no clube, pues xa vos recomenda ela que leer, que mirar. Ten ali un espacio expositivo do que van facendo, tamén lecturas para os nenos pequenos, ¿no? E así van conocendo o mundo do, xa que sei, Kandinsky, Matisse e todos estes, pero dun xeito divertido. Está moi ben. Logo, clube de lectura, vamos a vir para casa, ¿no? Para o Centro Cultural de Valladares, ten un clube de lectura na biblioteca, e tamén pues escollen algún libro, e despois ven o autor a, cando remataron, a comentalo, ¿no? Isto gusta moitísimo, non? Gusta moito, moito. E os libros os piden, non teñen que compralos, os piden as bibliotecas, cando chegan, empezan a ler. E logo, o cuarto, é un clube de lectura informal. Isto é unha invitación. De cando en vez, aquí xunta se sente a ler, pero a veces son dúas personas, ou tres, ou catro, ou cinco, fan un clube de lectura moi informal, que collen un libro que lles gusta o grupiño de amigos, e o leen aquí, o comparten despois o que leeron, tomando un café en esta cafetería. Utilizade as cafeterías bonitiñas e tranquilas para estas cousas. Se queredes compartir, pues, que sé, pareceres da mesma lectura, cada un conta da feira segundo lle vai, ¿no? A algúns podelle gustar moito un libro e a outros, bueno, en fin, como lle pasou a Marila, que estaba a punto de cerrar este último de Dolores Redondo. Con todos os respetos para Dolores Redondo. Bien, vamos a escoitar outra canción, sí. E a que vamos a poñer? Ah, pues mira, vamos a escoitar aquí a... un popurrí de supermulleres. Porque está Pedreira, Guadigalego e Uxía Senlle polo medio. É un tributo a Magín Blanco, ao doutora Bertas. É tan corazón Magín.

Pues mira que no me gustan a mí las rancheras, pero mira que bien me queda aquí estas rancheritas amigas. Estaba pensando nos clubes de lectura no do marco que utilizan os libros para contar arte. Digo, ¿por qué non utilizaran este que teño aquí, que collín onte da biblioteca, Castelao Diario 1921 e o seu tour por Francia, Bélxica e Alemania? Porque fala de arte, claro, o que fai Castelao en este momento é visitar todo canto se lle pon por diante relacionado con exposicións e demás. E entón, vou a ler un anaquiño que me está facendo unha gracia que este home como escribe que retranca ten. A ver, debe de estar polo día 11 ou 12 no seu recorrido. Ah, non, día 10. Chegou a París. Chegou a París. E conta, teño que ficar aquí ata o día 20. Vais a inaugurar unha exposición de Ingres e compre que a besa. Isto o conta Castelo. E conta que aproveitando que está en París, pues vai ao teatro. Fun ao teatro da Savoie-sur, non sei francés. Que me perdonen es que o sepan. E agora poñen cousas novas que me suxeriron tamén outras cousas para o teatro de arte galego. Por exemplo, nun cadro pintado con moitas figuras, algo caricaturesco e de moita cor, até recurrir a influencias cubistas e futuristas, en o sitio das caras fan un buraco polo que asoman as caras groseramente pintadas que cantan cousas populares. Un cadro para calquera coro galego. Te vai atopando inspiración de calquer lugar. Logo tamén conta que estuvo nun cementerio, no cementerio de Peré las Seis. E aquilo é verdadeiramente cursi como calquera cementerio americano. O que está moi ben, é o Movimento dos Mortos de Bartolomé. Pareceme que é o máis belo que hai en París como cousa de escultura. Non falo de arquitectura, pois aquí teñen un sentimento das proporcións verdadeiramente admirable. Inda que eu non concordo con tanto equilibrio frío, teño que reconocer isto. Bueno, logo conta máis cousas, ¿no? Pero conta unha cousa moi curiosa aquí. Di. 4 veces fun ao salón dos artistas franceses. E sabín todo e xa tomei as miñas notas. E pola derradeira xa non iría máis ali aínda que me pagasen. Nas miñas exposicións nacionales, o mesmo que nas que se celebran en Madrid, hai un aspecto oficial, nacido da semellanza. Quizáis que a maioría dos pintores guardadores das reglas do oficio teñen con seus compadres os políticos. Os políticos, verbas e non feitos, os pintores conservadores, oficio non arte. E logo vai contando que mirou en esta exposición un montón de cuadros que representaban interiores de pazos e casas ricas que non lle gustaron nada. Que non lle gustaron nada de nada, que sempre pintan cousas bonitas estes franceses, que non lle gusta nada a tristeza. A antigüedade dos pintores conservadores comeza no tempo en que se bailaba un minué. Bueno, continuará. Creo que me voy a levar o fin de semana para casa este libro y me voy a botar unas risas con él. Bien, vamos a escoitar otra canción. Damos un paseo por la senda. Vamos a escoitar aquí a Terbutalina, que tengo una canción que se titula así, Marisco Barato.

Pois si non queredes esperar a festa do marisco no Grove, que pois no primeiro fin de semana de outubro, penso, tendes marisco barato. Producto local, precio honesto e calidade sen discusión. Isto que non ven contando, pois a xente que está detrás da festa do marisco de Vigo, 19 edicións, Mima. Bueno, todas as festas de comer, todas teñen moitos anos. A de marisco, pois 19 anos en comparación das que vamos a ler agora, tampouco son tantos. E entón, seides polo verbes, pois tendes, a ver, hoxe 4, desde onte hasta o domingo, un montón de marisco para comer por ali, pues de todo. Está no puerto, hai toda variedade de marisco que cando facemos unha mariscada, pues ali metida, mejillóns, navallas, percebes, a verá, me imagino. Música tamén polo medio, Algarabía, Asociación Musical A Papusa, esto no verbés. Vou a continuar por aí porque hai música. Se andades todo polo náutico, estades, credes barullo, ese é o sitio ideal a donde ir, ¿no? Porque na esplanada do náutico tamén se celebra unha cousa musical que é Sabores do Mundo, que é un festival gratuito que une comida internacional, música e espectáculos culturales para a familia, todos os, bueno, para todos os públicos. E hai 15 postos gastronómicos con que representan a Argentina, a Portugal, a Estados Unidos. En Estados Unidos, que comida popular, aparte hamburguesa e burritos. Lo cuesta, hay comida de Brasil, sushi de Japón, de Venezuela, estos terán arepas, de México, kebab de Turquía, de Italia, de Perú. Ay, la comida peruana, si nunca probaste, pegada y un bocado, los ceviches, uff, tiene una variedad por descubrir esa comida. Hay comida de Palestina también, de Colombia, de España, claro, e de Cuba. Ostra, pues hasta o domingo, Esto no náutico. Y agora, no peirao de transatlántico, es decir, a entre medias, entre o berbés e o náutico, hoxe máis mañá hai música. Unha das seis citas que vai haber aí, a deste fin de semana. A ver, quen está por aquí, déjame leer máis ben. Nacidos para bailar con Safari Dúo, Rebeca e Sonia Maddock. Sábado, aquellos maravillosos años 90, Amistades Peligrosas, Cómplice, Stand and Go, madre mía. Esto me fai bella a mí. La Unión, bueno, La Unión no, Rafa Sánchez de La Unión. Muy bien. Vale, vamos a continuar con comer. E así, non? Outro día non sei que mirei na televisión as festas de ou foi en San Campio que me falou alguén no Torreiro. Ah, foi en San Campio que alguén me falou o lunes mentre repartían os churrascos das carrozas. Me decían que aquí, si non temos un pisco labis, non se acaba de xuntar a xente. E que estuvera en Francia, non sei por que falo desto agora, que non había tantas festas populares e que non as organizaba pues, como aquí ou como en Italia, por exemplo, que están moitas vinculadas pues, a un entorno religioso. Entón, bueno, pues, con esa excusa se xuntan os veciños e se organizan de maneira voluntaria, e hai un montón delas, ¿no? E moitas teñen que ver co comer tamén, ¿no? Aparte de ofrecerse o santo de turno, que en Francia non era así, que había menos. Bien, comer, aparte de marisco no Porto, que é o lugar aceitado, tamén podedes pasar pola finca da Marquesa, que hai en Castrelos, o domingo, a partir das 10:30, sirven o mexillón. Mexillóns o vapor, e todo é a 6 euros, levades 6 euros no bolsillo para mexillóns o vapor, 6 euros para a ración de empanada grande, e 6 euros para a botella de viño. 6 por 3, faced as contas, 20 e algo, ¿no? 24. Pois por 24 euros comedes mexillón e bebedes. Hasta as 2:30 están despachando os mexillóns o domingo. 28 edición. Podedelos levar para casa, que é o que facíamos nos algún ano, ¿no? Baixar, colleros e subir. Pero o millor é quedar por ali, ¿no? Para eso
a xente da organización organiza, non? Bien, se credes algo máis contundente, con este calor que vai a vir este fin de semana, Callos en Salceda. Estos levan 32 edicións. Entón, dende hoxe ata o domingo, teñen festa ali. As racións de callos empezanse a servir cando o domingo, pola mañán, a partir das 9:30. E eles estarán toda a noite ali, coa pota, a botarlle cousas dentro. Porque estes platos así de cuchara quedan mellor do día anterior, non? Como que quedan máis xunto todo, non sei. Ose, si queredes ir por ali, por Salceda, fan o serán dos callos a partir das 10 da noite na Plaza do Concello. Mañán, o Festival de Charangas, entre outras actividades. E o domingo, comedes callos todo o día. E se non foste desa festa do xurelo asado de Chaín, que a fan en múltiples formas o xurelo, o fan en múltiples croquetas de xurelo tamén tiñan algunha vez, que foi no Brán, pois entón podes probar o xurelo asado que van a facer aí en Cabral mañán sábado. A partir das 12:30 empezan a servir os xurelos asados e tamén empanadas varias para que non lle guste o xurelo. Como decía Caruncho onte nas romerías, me decía pulpo empanada, churrasco e a triada. E ali, pois, escoitades mentres tomades o xurelo a banda de música de Cabral, pola tarde as pandereteiras da zona, en fin. En festas están os dos Afligidos aquí en Zamáns e tamén os de San Andrés de Comesaña. Os de San Andrés de Comesaña hoxe a noite teñen a Orquesta América e a The Broken Peach, que está, que fan versións e as fan moi ben. Da música pop, rock, é un espectáculo visual pero auditivo tamén, é unha maravilla de grupo e vendendo vos ben. E nos Afligidos, bueno, teñen festa todo o fin de semana, non vou a decir que. A cousa é ir para ali, para o Torreiro, e mirar os veciños ou mirar os veciños da parroquia do lado. Esa está, da igual que tipo de música sone, que hora do día é esa, non?

e máis cousas hai pola cidade adiante. Divertidos, por exemplo, si queredes ir ata disfrazarvos, porque non fostedes a ningún dos carnavales de verán que hai, nin o de Redondela, nin o de Vincios, podedes poñer a camisa máis sortera que teñades e ir ata a Alameda de Bouzas disfrazados, peluca. A cousa é poñer un atrezo bonito, un solo que chame moito a atención, pajarita grande, uns zapatos horribles, o que sei. O disfrazades pois, como as dúas Marías de Compostela. Sábado na Alameda de Bouzas ás 8 da tarde, a Burberán. Claro, con este calor vailles que nin pinta. Tendes nenos e lles gusta o circo? Dous plans ben chulos. Un, ir ata Playa América, ali en Monte Lourido está o circo que remata mañá aos pases e levantarán a carpa e teñen as sesións ás 8 e media da tarde. E se non queredes mirar, podedes facer as dúas cousas, a ver que opinan os nenos. Tansarina é unha compañía de títeres de campamento base en Redondela, fan espectáculos moi variados, tanto de sombras, títeres, de man, de marionetas, en fin, son os expertos en títeres, son eles aquí. Teñen unha obra que a obra máis representada da historia do teatro galego. Teñe máis de 1500 funcións en riba desde que se estrenou en 1987. E é o Titiri Circus. O Titiri Circus é un homenaxe pois ao circo clásico de carpa, este o bicolor, e nada, contan a historia de dos traballadores do circo que rememorian as glorias así do pasado na pista, pois está o Forzudo, o Faquir, creo. Está tamén feito o malabarista Venancio. Ostras, non me acordo do nombre. Bueno, é que hai un libro, Calandraca, fixelles un libro. Pois entón, van a estar representando o Titiri Circus non moi lesos de Praia América, na plaza da biblioteca de Nigrán, mañá sábado a 7 da tarde. Pois ainda vos dá tempo. Primeiro ir o Titiri Circus e logo vades a Monte Lourido. Igual é demasiado, non? Alternade. Un día un e outro.

Bueno, xa que andamos pola zona, dende o venres, a por aí pola zona de Bayona e polo mar, vais a celebrar a... Vale. A regata Rías Baixas, a regata 41 trofeo Príncipe de Asturias que organiza o Monterreal Club Yates. Unha nova competición, a ver cantas embarcacións, 80 embarcacións, cruceros ORC, monotipos J80 e os fígaros do clube. Tres días de competición dende hoxe ata o domingo. Moi ben, hoxe pola tarde xa podedes mirar barquiños por aí. Ademais, a ver canto como é o vento, porque con este calor non sei se soplará moito vento, todos son barcos a vela. Ademais, aquí está o que quería buscar eu. Van a entregar os premios nacionais de vela, e aí pues está, van a entregar unha a Tamara Echegoyen, que está esta muller que é de natural de Ourense, pero afincada no mar. É campeona olímpica de vela, entrena por aquí. Creo que ahora se retirou da competición olímpica, pero sigue competindo outras disciplinas e deu dúas veces a volta ao mundo a vela. A máis reciente agora, que chegou en xaneiro de dar a volta ao mundo despois de 2 meses sen parar, sen atracar, simplemente navegando todo o rato e sin axuda tamén, sin axuda exterior, avituallamiento e estas cousas. E iban mulleres, unha tripulación de 8 mulleres. Así que, bueno, pues lle dan aí un reconocimiento o domingo. Se seguides un poquinho máis pa baixo, chegades á fronteira con Tui, a fronteira con Portugal, do lado de Tui. Están todo este mes de setembro a celebrar o Setembro Xudeu. Sabedes que Tui está dentro desta rede de xuderías en España. Organizan un montón de historias, conferencias, exposicións, teñen unha sobre os San Benitos. Hai gastronomía tamén, xudea, por exemplo, tamén. O que fan, por exemplo, dentro desas actividades, unha chula, mañá sábado ás 9:30 da noite, pois un percorrido nocturno polos lugares xudeos de Tui. Non necesitades ni inscribirvos, simplemente aparecer ali, 9:30 da noite. Sale dende a ver, desde onde sale? Pois non sei, pero bueno, Tui non é moi grande, Son 3 calles, preguntades esa está. Ides pa catedral, seguramente saldrán desde ali. Pois non sei desde onde. O finalizar a visitiña, o que van a dar unha degustación de viño kosher. Xa sabedes que os xudeos, bueno, pois teñen a súa maneira de cocinar e de tratar os alimentos, e entón, bueno, pois este viño prodúcese seguindo as leis, estrictamente as leis xudías de alimentación e máis de pureza. E por ali tamén está esta exposición durante todo o mes, que se titula así, O río que nos move, que é unha exposición de fotografías que tomaron un rapaces, uns atrevidos que no ano 85 tiñan 21 anos, máis ou menos, estaban estudiando e construíron as súas canoas, dúas canoas canadienses, e foron ata o nacemento do río Miño, o Pedregal de Irimia, e durante 11 días estuveron navegando todo o tramo do río Miño hasta a desembocadura, e agora, pues 40 anos despois, contan a aventura de novo. Hai un montón de fotos, sobre todo é un viaxe no tempo, ¿no? Porque a como se vestían aquela época, as fotos que se sacaban, que eran poucos, porque había que comprar os carretes, non era como ahora que sacas 50.000 de nada do que estás comendo, 2 mejillóns de castrelos, por exemplo, pues, por decir, pues é unha exposición moi interesante. E teño unha página web donde podes encontrar toda esta información e os lugares onde despois tamén se vai a trasladar a exposición a 2 lugares máis hasta finais de outubro. Bien. Algo de música.

Bueno, ¿dónde se combina paisaje y música? Este fin de semana, aparte de en un montón de lugares, en Oporto de Vigo, como xa comentei antes, tamén está en Saiáns estas picnic sessions, que a última vez que se van a facer, se acabou, se finí, este festival, bueno, un petit comité, ¿no?, feito polos veciños para os veciños, música, natureza, arte, en este escenario que está aí entre as dúas carreteras, a de arriba e a de abaixo. Eu digo así, porque é así, ¿no?, cando vas pola costa hacia Baiona ou ves para Vigo. Sábado e máis domingo, dende a primeira hora da mañán ata a tarde. O sábado van a arrancar cun roteiro forestal ás 10:30 da mañán polos montes da parroquia, e despois van a baixar ata a praia ás 11 tamén, se alguén quere, a organizar unha cousa ou outra, porque as dúas non che dá. Hai unha limpeza na praia. E logo hai moita música, entras a mirar o cartel, porque están os Pontiac, Celtia Airevire, Paco Nogueiras, en fin, hai un montón de postos tamén, comida. E vamos indo pola costa, ose a senda sale así, eh? Vos deixo pouco na cidade, eso sale así, ose. Hai un festival que se chama Do Rei Sol, dende hoxe ata o domingo tamén, e en Oia, non San Miguel de Oia, sino en Oia, a parroquia, o concello antes da Guardia. Este concello é un pouco cántabro casi, ¿no?, porque ten a montaña e o mar aí, as dúas cousas en un desnivel increíble. Bueno, pues esta cita organiza a Asociación Veciñal de San Miguel de Vila de Suso e a Comunidade de Montes de Vila de Suso, e ten actividades en distintos lugares da parroquia. Bien. Pois a de hoxe, por exemplo, aproveitando aí o Lusco Fusco, o Fusco Lusco, van a facer un pequeno paseo e unha visita nocturna ao núcleo de Vila de Suso. É moi chula a proposta, porque repasan as historias, as memorias dos espacios que forman a aldea, e aproveitan que se cumplen 230 anos da vida desta parroquia. Ostras. Que van a facer? Pois nada, que durante dúas horas os distintos veciños que queiran compartir as súas historias, pois van a pasear coa xente que se achegue e contarlas, ou se as contan a eles mesmos tamén, que a veces un desconocio que ten cerca, non? A que hora, si queredes, irose ata ali? Ás 8 da tarde, saese da iglesia parroquial e remátase no irado de Vila de Suso. E logo sábado e domingo, pois, máis actividades, buscades o programa. Festival do Rei Sol, pois hai música e hai comida tamén, empanadillas a precios populares. Penso que non das empanadillas, é porque si levas nenos pequenos é o ideal, non? Non tens que cortar a ración, non te queda empanada ali aberta.

Y estaba buscando por aquí que se celebra o Miño Reggae. Os que vos guste a música reggae, también tenéis unha cita. Normalmente fan en Goián. Pretendes que me deis a rebuscar o programa, porque non o teño por aquí agora mesmo. Eu penso que, non sei, se fai todos os anos, o ano pasado non se fixo. Teño aquí unha laguna mental agora mesmo.

resolta laguna mental. Dende hoxe ata mañán hai camping aí en Figueiró, en Tomiño. Pois 10 anos. 10 anos do Miño Reggae. E agora vamos a ver quen é o quen toca por aí, porque hai xente de moitos lugares. Ui, non vou a decir os nombres. pero que saibades que hai moitos obradoiros de danza, hai circo, hai obradoiros de yoga, e un montón de grupos rigis. Que desastre, ves, non é o meu estilo musical. Eso que eu aquí me papei varios varios programas da xente que facían La Madriguera, ¿no? Que viñan os mércores aquí, durante hora e media pinchaban música en vinilo, reggae, teña un ambiente moi chulísimo. Agora xa non fan este programa, ¿no? Pandemia trastocou un pouco todo. Bien, temos que ir marchando. E me queda algo por contar. Non sei se vos gustou a senda. Se vos gustou, dadelle like. No, teño que decir dúas cousas da casa. A ver, número un. Comezan os ensaios da rondalla. Pois a rondalla empeza a ensaiarse. O primeiro ensaio vai a ser este sábado, a 7 da tarde. Entón, bueno, pois se vos interesa aprender a tocar as cunchas, a pandeireta, para arriba e para baixo, ou simplemente estar no ambiente rondalleiro, chamades ao Centro Cultural e que vos contacten con cos que levan a rondalla este ano. E por outra parte, se vos gusta o fútbol feminino de base, tendes unha cita este sábado ás 7 da tarde no campo de Coia, porque se celebra o a final do fútbol feminino Copa de Vigo, e vai a estar por aí pois o Valladares. E xa vos contaremos martes quen si ganou ou non. Pois é fini, experta Valladares. Volvemos martes no directo. E o luns, xa sabedes que traemos resumo. E no resumo ides escoitar pois o San Campio. Hai unha semana comezaba o San Campio. E o luns foi o día grande. O día grande, o día dos da casa, porque baixan as carrozas, non se sale do torreiro. Entón, lunes ides escoitar esta historieta. Martes xa volvemos. As ondas en directo. Muy ben, pasade moi bo fin de semana. Chao.

Vimos de escoitar a peza Mission, do último álbum de Nils Petter Molvær, que se chama Be Quiet. Nesta peza colabora Anya Lechner. E a semana pasada, Van Camp presentaba un reportaxe do novo na illa de Cabo Verde, e ali tiven a oportunidade de coñecer o que fai Carisa Díaz, do seu álbum Carisa, e coa segunda canción Paz, Luz, Riqueza, xa quedei enganchado.

o pianista e outras moitas cosas. John Batiste ven de publicar o álbum Black Mozart, coa súa maneira de ler a Wolfgang Amadeus, do que imos escoitar esta peza chamada A la Turk Movement.

O artista francés Laurent Moitreau presenta dous singles coa mesma música e distinta letra e título. En inglés chamase The High Life e en francés Le Blues du HLM, que é a que escoitamos.

Seguindo por Irlanda, Fontaines D.C. están de xira en España e din que as entradas son con prezos dinámicos, esa nova maneira de estafar a xente que ama a música. Ao final pode ser que non se san tan revolucionarios como se creen. Agora tamén anuncian un novo LP con esta Marianne.

Pan 90 anos do nacemento de Léo Ferré, o poeta e cantautor anarquista francés morto en 1993. Do seu álbum Amour et Anarchie, escoitamos Le Mal.

O mal ten moitas caras. Ademais, últimamente ten moita publicidade dos medias. Logo virá o nos non podíamos saber. Eu o que non sei como hai xentes en motivacións políticas que poda apoiar o xenocidio televisado que estamos contemplando todos os días. A min, xa solo non saber que podo facer, me dá mal de cabeza. E por iso fago este recordo semanal, hoxe con esta canción do álbum Singing Palestine chamada Masal, na voz da chilena Constanza Guzmán.

Love is hate, o amor batirá o odio, o salase a verdade. Ese é o título da peza que presenta o saxofonista León Fall. Ademais de León están Rémi Boixier ao contrabaixo, Gauthier Thou aos teclados, Zachary Kisk á trompeta e Arthur Allard á batería.

Os Hollies din que se retiran. Bueno, eu crin que fai tempo que non estaban por aquí, pero é o momento da homenaxe aos creadores de grandes cancións como Long Cool Woman in a Black Dress, Bus Stop ou esta enorme He Ain't Heavy, He's My Brother. Bueno, ratillas, con esto rematamos. Ata semana que ven, disfrutade.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Как свет.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.